0: se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie, adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
0: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie, adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Of, am o umflătură roșie pe pleoapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. La Carrefour, reducem prețurile la

0: 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La 2 pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Constant taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar, cada, la doar 990 lei și

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, bună dimineața!
1: Da, bună Dimi, bine v-am regăsit!
0: Spor la cafeluță și la vacanțe, că văd că e gol București. Cum ai venit, Adi?
1: Bine, 23 de minute din centru. Bombă!
0: Parfum!
1: Bombă!
0: În 27 septembrie, câte minute crezi că o să faci tu de acasă până
1: probabil
0: la...
1: Probabil 45.
0: 45.
1: Probabil dublu. De obicei, în ultima perioadă am văzut decembrie, așa, noiembrie-decembrie, de obicei se dublează spre 50 de minute din centru, de la universitate încoace.
0: Eu cred că pe 7 septembrie, când o să înceapă școlile, va fi rupere. Să vă luați o cazare undeva lângă școală, dragilor.
1: Asta e viața. Din greșeală am pornit microfonul Emei. E doar de ea.
0: Da, e mai la Milano.
1: Oare ai bani de dat?
0: Nu cred. N-am văzut nicio postare țeală.
1: Rămâne să povestim. Adina Ferezan, să rămână, binevenit.
2: Bună dimineața, restricții pe podul Prieteniei. Astăzi și mâine Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale. 19 grade acum în București. Restricții de circulație pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse. Poliția de frontieră anunță că astăzi și mâine, între orele 6 și 11 dimineața, au loc lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală, pe partea bulgară a podului. Traficul va fi dirijat din ambele părți pentru desfășurarea alternativă a circulației. Dacă va fi necesar, traficul va fi oprit câte un minut aproximativ. Centura Bacău însă rămâne deschisă traficului rutier. CNAIR a anunțat că amână închiderea drumului, programată inițial să înceapă de astăzi. Constructorul a decis că lucrările de conectare cu noile loturi din autostrada Moldovei, aflate în construcție, se pot face și fără oprirea completă a traficului. Cu toate acestea, în zonă pot fi instituite restricții parțiale de viteză și vor fi și devieri locale, dacă situația o va impune. Legea mediului se schimbă radical. Un proiect pus în dezbatere publică înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare. Cele mai mari sancțiuni sunt în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. De asemenea, amenziile pentru companiile care poluează se majorează substanțial. La sport, Spania este prima finalistă a actualei ediții de campionat mondial. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a învins vicecampioana Franța cu 2-0 în semifinala disputată aseară la Dallas. Selecționerul Spaniei a declarat după meci că are cei mai buni jucători din lume și că este un privilegiu să se afle în finala Cupei Mondiale. La rândul său, selecționerul Franței, Didier Deschamps, a spus că jucătorii săi sunt devastați după înfrângerea de aseară, dar a recunoscut superioritatea adversarului și a criticat arbitrajul. Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria sa în finala a Cupei Mondiale, va juca pentru trofeu cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina, care se va disputa astăzi de la ora 22. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat în sudul, vestul și nord-vestul țării. Totodată vor fi perioade cu ploi, descărcări electrice și vânt în zona montană, pe alocuri în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și în Banat, unde va fi caniculă. În București vremea va fi călduroasă, dar spre seară devine instabilă, maxima atinge 32 de grade. Acum sunt 19 în centru și 16 la stația Băneasa, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, rămâi la Morning Zoo.
0: Au intrat în șanță francezii aseară. Băi, toată stima și deși am ținut cu echipa Franței, n-ai cum să nu recunoști superioritatea și frumusețea jocului oferit de băieții din Spania.
1: Da.
0: Și dacă ne uităm la ultimele meciuri în care s-au confruntat cele două națiuni, cele două echipe, păi Spania a ieșit întotdeauna. În ultimele patru meciuri a ieșit învingătoare.
1: Bă, ce juca Spania seara, efectiv, băi. Adică cu asta rămâi, cu Champs-Élysées.
0: Na,
1: nimic, nicio șansă direct.
0: A plecat de la acel penalti oferit cadou. Deci n-am înțeles de ce l-a atacat pe la mine amar în...
1: Ia cu piciorul direct.
0: Da, adică...
1: Ce, în curtea școlii direct.
0: Exact.
1: A fost, da.
0: Da, adică în propriu careu, da, și permițându-lui Oyarzabal să deschidă scorul de la punctul cu VAR.
1: Și golul anulat al lui Yamal?
0: Da.
1: Ce...
0: Era un 3-0 cinstit.
1: Frumos, da.
0: Da, da, da.
1: Frumos golul lui Yamal. Păcat
0: Mbappe
1: că...
0: a fost blocat, nu s-a văzut în timpul meciului. Da, schimbările fără impact.
1: Chiar mă gândeam la tine aseară. Două întrebări aveam în minte. Unu, unde ai văzut meciul? Și a doua întrebare, dacă te uiți la meci, evident.
0: Da, bineînțeles că m-am dus la un vecin și am văzut meciul. El era cu Spania, eu cu Franța.
1: Ce motiv ai găsit?
0: L-am sunat pur și simplu. Zic, vecine, vezi că vreau să văd meciul. Zice, da, și eu, parcă și eu. Nu era omul foarte convins, așa. Dar zic că el ține cu Spania. A fost fain, a fost interesant.
1: Da, dar... a fost un meci care a prins și care a prins. Să vedem în seara asta ce o să fie, tot la Antena 1, ora 22, Argentina-Anglia. Așa cum multă lume povestea ieri pe WhatsApp că vedeți că subestimați Spania și mai toată euforia, cel puțin în Morning Zoo aseară a fost ieri, a fost în jurul Franței, așa simt o mega euforie în jurul Angliei în seara asta. Și bine, asta vine și cu capitalul de hate pe care Messi și-l ia în ultima perioadă, că meciurile au fost aranjate pentru el, arbitrajul a fost pentru el, dar cu toate astea uităm totuși că suntem contemporani cu cineva absolut spectaculos în ceea ce face. Băi, meseria și e brâncușul lor, ce mai?
0: Da, așa este, dar... Eu cred că oricine ar ieși cu fruntea sus din meciul ăsta și se va întâlni cu Spania, mi-ar plăcea tare mult ca Spania să fie campioana mondială.
1: Acum ai cotit-o cu totul, adică...
0: Păi, dar nu e trebuie să ție, adică vine finala...
1: Nu, adică n-ai cotit-o, adică nu e acuzație, pur și simplu spun că ți-a plăcut atât de mult Spania seară încât acum ți-ai dorit chiar să-și câștige.
0: Da.
1: Știi ce m-a speriat pe mine la jocul Spania seară? Cât de robustă a fost echipa. Până asta m-a panicat și mi-am dat seama că nu prea am înțeles mai nimic din fotbalul lor de până acum, că nu sunt spectaculoși, nu-l au pe Haaland, nu-l au pe Mbappé, nu-l au pe Messi, nu-l au pe Ronaldo, dar ce
0: au jucat... Dar din punct de vedere psihic, oamenii... Bine, francezii s-au prăbușit după acel penalti executat, sau nu... Pur și simplu n-a mai existat. Și mi-a plăcut atât de mult încât, băi, cred că oamenii ăștia, în primul rând că sunt fotbal european, sunt latini, mi-a plăcea să văd o finală Spania-Anglia.
1: Asta e suveranism european deja.
0: Păi.
1: Bun.
0: Dar cine zice, sau cine zicea că fotbalul european e plictisitor, înseamnă că n-a văzut meciul de seară.
1: Da, da. A fost o lecție de uitați cum se joacă simplu, eficient, direct pe poartă și cum stăm în coasta voastră și nu vă lăsăm să jucați nimic. Hai, vedetelor, să vă văd. Foarte bun meciu, dar aici eu sunt de o altă părere cu tine, că mi-aș dori să văd...
0: Anglia.
1: Nu,
0: Argentina?
1: Argentina aș vrea. Vreau să văd o finală de cupă mondială și să știi că este cupa mondială, da, și nu este campionat european, de exemplu.
0: Bravo, da, și abordarea asta e stă în picioare, e frumoasă, într-adevăr, da, ar fi două continente.
1: Uh-huh. Plus că nu trebuie să fii fan Messi sau fan Ronaldo, acum depinde cum este lumea împărțită sau poate chiar aia care sunt pe mijloc, nu vor nici. Să înțelegem că este ultimul tren ca să-l vedem pe Messi în acțiune și mi-aș dori măcar să-l văd într-o finală să ținem minte cum o să fie lumea când Messi juca fotbal și când poate ne vom mai calma un pic așa și să spunem, bă, a fost mișto perioada aia în care Messi... Intrăm deja într-o altă ligă cu Haaland, cu Yamal, cu...

0: Sunt ăștia bătrânii care trebuie să iasă la pensie și ăsta este practic ultimul bal pentru ei.
1: Oricum, Kylian Mbappé mai are de așteptat 4 ani pentru următorul mondial.
0: Uite, pe Mbappé, unul ăla zis corect.
1: Da.
0: Da. Vin peste 2 ani europenele și o să-l vedem acolo, nu o să fie.
1: Deci toată aprecierea pentru Furia Roja. A fost mai bună paella decât croissantul franțuzesc.
0: Uite, altcineva aici zice pariez pe o finală Argentina-Anglia. Ușor, bani ușor de făcut. Ok. Zice așa, să înțeleg că voi pendulați între o finală europeană și una latină? Mi-aș dori. Nu mă pricep suficient la fotbal cât să mă arunc la pronosticuri, dar spun pur și simplu ce mi-aș dori, să nu fie doar aici la noi, ci să fie... Adică prea multe echipe mari din afara Europei au fost eliminate și mi-aș fi ținut cu Spania, însă eram sigur că o să câștige Franța, exact hype-ul de care povesteam ieri. Joacă Spania, zici că e Barcelona cândva. Nu, Barcelona a jucat parcă puțin mai spectaculos de atât, dar sunt extrem de eficienți. Condoleanțe, domnule Buzdugan, pentru Franța.
1: Și-ai, frate,
0: și mie la fel, că da, și eu am ținut la fel cu Franța aseară.
1: N-am jucat eu.
0: Da. Bună dimineața, francezii aseară parcă au fost deocheați. Nu știu ce s-a întâmplat, parcă nu erau ei pe teren.
1: Și obosiți, știi, era și multă presiune. S-a pus și pe ziua Franței. Deși mi s-a părut un avantaj, adică zici că toată planeta a suferit pentru ora la care a fost pus meciul, ora și 22.
0: Eu și eu un pic am suferit.
1: Da? În Franța, în schimb, era ora 21.
0: Nu știu, am tras de ochi în repriza a doua.
1: Dar nici nu mai aveai ce să mai vezi. Puteai să te duci să te culci.
0: Da. M-am gândit că fiind semifinală, m-am gândit că o să fie ceva mai aprins.
1: Mi-a
0: da.
1: Plăcut declarația antrenorului Spaniei, De La Fuente, care a zis în felul următor: astăzi am înfruntat una din cele mai bune echipe naționale din lume, așa cum am auzit de atâtea ori, dar în fața lor era cea mai bună echipă din lume, adică Spania. Uh-huh.
0: Laur zice, lasă că e bine acum așa cum e, totuși parcă prea multe naționale mici au ajuns la mondiale. E frumos acum, vă îmbrățișăm de la Constanța. E un sentiment că multe echipe considerate mici, Curaçao, Capul Verde,
1: Capul chiar... plecat.
0: Cum?
1: Capul Verde, Capul plecat.
0: Vrei să știi ce am înțeles. Este și Argentina, zice altcineva, o să fie o finală Spania-Anglia. Am început ca bărbații cu fotbalul, pentru că fierbe în continuare lumea, mai ales în perioada asta. Le rugăm pe doamne, domnișoare, să mai aștepte încă 4 zile și scapă de subiectul ăsta. I-au închis spaniolii încât abia au reușit în 90 de minute să dea 2 șuturi pe poartă. L-am văzut pe Deschamps, care a zis: nu ne-au lăsat să jucăm. Cicat. Fazan, când îți spune Deschamps: nu ne-au lăsat să jucăm.
1: Cineva zice Gabriel Ticu zice, liber la Bordeaux, n-au ieșit francezii la muncă de supărare. Posibil?
0: Ah, da, uite, și trimite poză cu autostradă.
1: Da, cred că și Parisul e un pic mai liniștit, pentru că dacă ar fi fost victorie, îți dai seama, magazinele devastate, totul ar fi fost dezastru.
0: E ziua de după, Daniel. E ziua de după ziua lor. Ei chiar petrec, ei chiar sunt niște patrioți. Ei chiar petrec de 14 iulie, plus meciul de aseară. Ce să faci? Stai și tu pe acasă. Un pic, mai dormi, înțeleg. Bun, este 7:14 minute.
1: Primarul Spaniei, e o doamnă, am uitat cum o cheamă.
0: Cum adică primarul Spaniei?
1: Primarul Parisului, uh-huh, e de origine spaniol.
0: Primarul doamna. Parisului e doamnă din Spania. Ok.
1: Da.
0: E tare că au voie să participe. Ne mai uităm pe ce scriu ziarele. Dar până una alta vreau să dăm hitul care trezește România. Daniel, l-am ales eu astăzi.
1: Bravo.
0: E o piesă bună.
1: Ole. Azi e cu ole, nu, ieri a fost cu ale.
0: Vrei să dăm orice? Ai ceva în minte?
1: Nu.
0: Că piesa pe care o pot să o dau acum la hitul monstru, putem să o aruncăm la hitul monstru al verii. Deci dacă ai ceva în minte cu care vrei să trezim țara asta cu oleuri și așa, sau, nu știu, spui?
1: Saleuri. Mie mi-a plăcea ca la hitul verii, mă gândeam aseară,
0: așa,
1: să fie noua piesă de la Accent,

0: am stai că am făcut aici
1: captură.
0: O captură, da.
1: Până una alta mă uit la mesajele voastre. Neața Zu, o să fie clar o finală între Argentina și Spania. Ne-am cam săturat de atâta fotbal. Păcat că începe Superliga, că după aia nu o să ne mai intereseze. Să știți că, într-adevăr, Parisul este gol. V-am trimis o poză de asemenea ca să vedeți cât de goală este Franța în momentul de față. Cineva se bucură că a primit soundbar-ul de la noi. Cu plăcere. Zi, Daniel.
0: Am găsit piesa, a apărut acum puțin timp în urmă, piesa de la Accent, Sunt nebun după tine.
1: Și vrei să o dăm pe asta la hitul monstru sau acum la hitul care trebuie să-și
0: România? La hitul monstru.
1: Ok, atunci, bine. Păi atunci, hai că o dau pe asta. E piesa nouă de la Theo Rose. Se numește Ce ai lângă tine. Faza este că ce ai e scris corect, lipit. Ceai de băut?
0: De băut, da.
1: Lângă tine. Jocul de cuvinte este evident. Ăsta este hitul care trezește România de la Theo Rose. Faza tare este că a filmat videoclipul ăsta la o cafenea din centru vechi, aproape de centru vechi, la care merg aproape zilnic, săptămânal.
0: Ce? Ne zici ce cafenea?
1: Da, la Vita Evelo. Dacă...
0: Ah!
1: La Brompton.
0: Unde sunt și biciclete.
1: Exact, la Brompton, acolo, da.
0: La Brompton.
1: Ascultați-o, Theo Rose, piesa nouă, Ce ai lângă tine, hitul care trezește România. Vă salutăm încă o dată, bună dimineața.

0: cum este în hotelul ăla în care e cafeneaua. Videoclipul ăsta este filmat în hotelul respectiv.
1: Au și hotel.
0: Da, da, da.
1: Băi, las-o acolo, mă.
0: Foarte nice. Single-ul meu, Theo Rose, Ce ai lângă tine. Foarte fain, single-ul ăsta nou. Posibil să ne întâlnim cu el poate mai des în playlist-ul de la Radio Zoo.
1: Și mă gândeam la această oră, 7 și 19 minute, da? Când majoritatea copiilor încă sunt cu ochii închiși, că sunt în vacanță. Măi, să vedem dacă ne ascultă niște copilași.
0: Ador.
1: Care sunt cu părinții în mașină la ora asta. Dragi copii, dați-ne mesaje audio sau video, să vă și vedem la radio copiilor, să ne ziceți ce faceți voi la ora asta, 7 și 20 de minute, de sunteți în mașini cu părinții voștri și ce ați făcut până acum în vacanță.
0: Ediție specială de radioul copiilor, fiind vacanță, copiii dorm, să crească, să se facă mari, doar că există o strigare din partea Radio Zoom. Dacă sunt părinți cu copiii în mașină sau acasă și ascultă radio-ul și copiii sunt treji, copilași, vă rugăm. Semnale la același număr pe care îl știți, 074

0: 0728111550.
1: Ediție de vară, așa, Radio Copiilor, n-am mai făcut de mult, de foarte mult.
0: Când s-a terminat școala, cel puțin. Bine, vă așteptăm cu mesajele. Hai copii, ne e dor de voi, vrem
1: ce,
0: să vă
1: ce
0: auzim.
1: Număr avem pentru mesaje, că nici nu mai știu.
0: 0748111550.
1: 0748111550. Copilași.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna, hai!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 9, Martin Garrix, Ed Sheeran la Zoo.
1: Hei, bună dimineața, bună dimineața! O fi fain în vacanță! Simt și eu nevoia de o vacanță. Săptămâna viitoare, gata.
0: Păi să știi, în sfârșit. Respiri și tu.
1: Da, perspectiva aia de a... Săptămâna aia, știi? Dinainte de vacanță e atât de odihnitoare încât îți dă așa o stare de fericire.
0: Pentru mine, săptămâna aia e destul de aglomerată. Mă gândesc, bagaje, ce mai cumpăr? Cumpăr pastile, cumpăr chestii, fac asigurări. E agitată, dar îmi place agitația, o prefer infinit.
1: Ieri, după emisiune, am mai stat un pic prin radio, după care m-am dus, am avut niște treabă în zona Obor și m-am surprins. Am zis, băi, ceva nu e în regulă cu mine. Am trecut pe la piața Obor, am vorbit cu, cred că cu toți comercianții de acolo și n-am cumpărat nimic.
0: Sau vă uitați de viață grea de astea.
1: Băi, frate, deci atitudine de pensionar, știi? Că numai pensionarii, știi, să duc în zone de astea, știi? Duc la piață, la Obor, vorbesc cu toată lumea de pe acolo, să trăiești, ce faceți, cum merge viața, ce facem
0: cu
1: fotbalul, cu guvernul, cu astea, cu prostii de astea, știi?
0: Bă, sunt mișto, sunt
1: faine, dar băi, să și cumperi ceva, că... Bă... Și zic, bă, mă trezesc la ora 4:30, da? Vorbesc cu oamenii la bord, nu cumpăr nimic, deci ceva nu e în regulă cu mine. De-aia am zis, bă, hai să întinerim un pic starea de spirit și să facem radioul copiilor.
0: Mie mi s-a întâmplat o chestie foarte ciudată azi dimineață. Eram și la baie ca tot omul dimineața, în duș una alta, și m-am uitat și eu nițel pe Instagram. Și la un moment dat văd că este ziua unui tovarăș de-al meu, unui prieten. Edi îl cheamă. Și am zis să-i dau un mesaj, zic, băie, dimineață, mi-e că îl trezesc. Și noi am dat mesaj. Și mă trezesc cu apel, da, apel de la el.
1: Da.
0: La 6:15.
1: Opa.
0: Și zic, bă, ce ciudat. Și zicea, bă, hai, mersi. Și zic,
1: pentru
0: la ce? La ce? Că e ziua ta, oricum, v-am să-ți dau mesaj. Ce, pui, nu mi-ai dat mesaj?
1: Aoleu.
0: Și zic, bă, stai un pic, că v-am să-ți dau mesaj, dar încă nu ți-am dat. Și că stau un pic, intră și el, intru și eu pe Instagram, da? Unde v-am să-i dau mesaj, nu i-am dat niciun mesaj. Ia-o pe asta.
1: Păi, stai puțin, și el cum?
0: Nu știu.
1: Te-a văzut că ești activ sau...
0: Cred că da. Nu știu, frate. Și am zis, Edi, să trăiești. Mi-a zis că pornește aplicația, atunci am zis la mulți ani la radio. Bă, explică tu chestia asta.
1: Fantomatic, mi se pare.
0: Nu știu, explică tu pe asta.
1: Mi-a
0: zis, nu mă culc. A fost în control toată noaptea, a zis, nu mă culc până nu-mi dai o dedicație la radio. Pentru ce s-a întâmplat.
1: La mulți ani, domnul Edi.
0: Păi, foarte ciudată situația, foarte ciudată, dar mișto în același timp. Ia zi, Daniel, sunt copii?
1: Da. Hai să-i auzim, să vedem ce fac ei la ora asta.
0: Mamă, dar chiar câte mesaje sunt.
1: Incredibil de multe.
0: Da, un pic. Hai să începem așa, cu Cristian.
2: Iața, băieți, dacă se poate o glumă un pic așa putentă rasistă. Nu dați pe post, că nu-i voie, ne bate ce.
0: Ok, no, perfect. Copii, să iasă copii în față, hai.
3: Sunt Eva și plecăm vacanța.
1: Vacanță plăcută.
0: Eva, mai dă-ne un mesaj și spune unde mergi, cu mami, cu tati sau cu cine mergi tu.
1: Curioși.
0: Da. Alina a trimis mesajul.
4: Eu Cristian de la Oradea, mă duc cu mama și cu unchiul să văd camionul.
1: Să vadă camionul.
0: Superb.
1: Și-o fi luat tati camion nou și atunci merg cu toții să vadă, să-l probeze. Să...
0: Băi, eu fiind unchi și sunt unchi de la dedicat.
1: Dar e cap de tra...
0: Faptul că e cu mama și cu unchiul mi se pare cea mai tare combinație.
1: V-ați luat camion, ce frumos.
0: Să fii cu cineva serios, cu mama, autoritatea supremă, și cu unchiul care e cel mai caterincă om din toată planeta asta. Chris.
5: Bună dimineața, radio, sunt Ios Adam din Constanța și am 8 ani. Toată vara mea este despre Kineto. Mă trezesc la 6 dimineața și mă duc la Kineto în fiecare dimineață. Și de dimineață, înainte să merg cu Kineto, merg la parafilă.
1: La ce?
5: La parafilă.
0: N-am înțeles.
5: Înainte să merg cu Kineto, merg la parafilă. Papa,
1: radio,
5: zbor la
1: capeluță. Îi dorim sănătate și ești un băiat foarte motivat. Și să știi că și eu am avut nevoie la un moment dat, când am avut mâini, picioare rupte, să fac kineto. Și mi-era așa de lene, uneori chiuleam de la kineto.
0: Mama, trec cu mama prin chestia asta cu kineto și e solicitant. E solicitant de ideea că îți face program. Nu, efectiv,
1: Păi cine merge la chinetul la ora 6, după aia e liber toată ziua.
0: Asta e adevărat, da? Copil, mă, în vacanță, să-l duci la chineto.
1: Da, da, da.
0: Ți se rupe sufletul, dar te pupăm tare, tare
1: da,
0: mult.
1: Să fii bine!
0: Te faci bine, bravo!
6: Bună dimineața, Radio Zoom. Azi eu merg cu părinții mei în Baia Mare ca să-mi fac pașaport.
1: Opa! Păi înseamnă că pleci peste baltă. Adică prin America, pe undeva.
0: Miroasa vacanță.
1: Că de obicei poți să mergi cu buletin.
0: Dacă n-are,
1: în Europa.
0: Dacă n-are 14 ani, n-are buletin. Copiii sub 14 ani merg cu pașaport.
1: Uite, vezi?
7: Ana. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt în mașină cu mami și mă duc la after și sunt Eva de la Focșani.
1: Ciao.
7: La revedere, Radio Zoo.
0: Vacanță, nevacanță, te duci la after. Ia să mai vedem. Eliza... Ce zice Eliza? Aude că Eliza a trimis video.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Eliza, am 7 ani, sunt din Cosâmbești. Și ce fac eu acum pe drum cu mama este că merg la birou la ea și după aia o să merg la școala de vară și multe activități o să fac. Cam atâta. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
1: Să te distrezi acolo, să fii cea mai veselă de la școala de vară. Bună seara.
0: Foarte fain, foarte cute puștoaica Eliza de 7 ani. Te pupăm, Eliza.
1: Ciao.
0: Sorine.
9: Al meu sunt fericit că e plecat chiar în Ibița și are 10 ani. Face luna viitoare 10 ani. Se distrează încă de mic.
1: Bravo. Și astăzi se va distra acolo în Ibița, că na, Ibița e Spania.
0: Mă, ce... A, corect, da, și e sărbătoarea. E sărbătoare neoficial.
1: Paia la tot turistul.
0: Superb, Nico.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Dario din județul Iași, am 12 ani și m-am trezit așa de devreme pentru că m-am dus cu mama să-l duc pe fratele meu mai mic la creșă. Spor la cafeluța.
1: Ciao. Duceți-l la creșă, scăpați de el și mergi cu mama la o la o prăji.
0: La o cafea. Tu o ciocolată caldă, mama o cafea. Să vă liniștiți.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. M-am trezit așa de dimineață să mă duc cu bunicul în pădure la fura lemne.
12: Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă.
13: Am 6 ani și mă duc la grădinița de vară.
1: Ma.
13: Și tati îmi cumpără un skateboard.
0: Aia e important.
13: Să mă dau pe skateboard.
1: Și genunchiere, neapărat. Deci, cum sunt ăștia mai mici cu școala de vară, grădinița de vară, da? Eu n-am auzit o studentă să zică, bună dimineața, Radio Zoo. M-am zis așa dimineață că merg la facultate de vară.
0: Ai facultate de toamnă, Daniel.
1: Da, sunt restanțele, da.
0: În august, septembrie, încolo, începe emoția aia mare. Explicați-mi și mie ce este exact școala de vară. Vă rog, 0748111550. Păstrăm copiii în față, că vrem să primim mesaje, dar explicați-ne și nouă ce exact implică o vacanță de vară, cât costă
1: bravo.
0: Și care e regimul.
1: E o cheltuială, adică, nu?
0: Da,
1: da, e, merită, pentru că te degrevează de grijile de părinte câteva ore.
0: Adică școala de vară în 2026 este aruncăm copilul la bunici în 90? Asta e întrebarea. Este echivalentul de îl lăsăm să se distreze, să se simtă bine fără părinți? Sau este o chestie la care participați și voi cumva?
1: Și școala de vară se ține afară, bănuiesc, adică nu te ține în clasă, în sală de clasă.
0: Astăzi,
1: vară,
0: ce se întâmplă? Ieșiți la joacă, faceți un șotron, jucați badminton. Ce se întâmplă la școala de vară? Vrem să știm și noi. Elena Valentina scrie: bună dimineața, noi suntem în drum spre Cluj cu copiii în mașină, suntem plecați din Iași, spor la cafeluță. Aia mică, e cu centura pusă.
1: Bine că nu e cu capsa pusă.
0: Bă, e și cu capsa pusă, e supărat acolo, cred că e obosită mititica.
1: De-aia nici n-a dat mesaj audio.
14: Salut, Radio Zoo, eu sunt Irina Nidal Baiul, și acum eu sunt în mașină cu părinții mei și mergem la mare, spor la cafeluță.
0: Mulțumim.
15: Bună dimineața, pe mine mă cheamă Ian și astăzi sunt pe drum spre Grecia împreună cu părinții.
1: Hai de capul meu, ce aș vrea să fiu în loc, mașină cu voi.
0: Și numai... știi cine a trimis mesajul? Nicu Creta.
1: Nicu Creta.
0: Așa se semnează.
1: Nicule, nu mai întorci un pic să treci pe la radio să mă ieși pe mine?
0: Dacă ai fi acum în Creta, Daniel, unde ai fi la ora asta, la 7:42?
1: Pe malul mării.
0: Așa de dimineață?
1: Păi e o cafenea acolo unde mă duc și să stau așa cu...
0: Au, știu, dacă te referi fix la aia, da, cum o iei spre golf?
1: Da, da, da.
0: Deci te urăsc în fiecare dimineață pentru locul ăla. Bravo! Copilașul meu de 18 ani abia s-a culcat.
1: Bravo! Ce s-a întors de la beach please.
0: Zice altcineva, noua versiune a piesei spaniole de la Daniele, versiunea spaniolă a piesei de la Accent. Ok. La Brașov zici că vine Crăciunul, dar atâta ne-a zis, nu ne-a zis mai mult de atât.
16: Noi suntem de la Honolulu, Hawaii, este 6:25 aici seara și te pupăm!
0: Da, Tina are un plus 172, da, e din Honolulu.
1: Honolulu! Doamne, cât...
16: Zuzu, noi suntem de la Honolulu, Hawaii, este 6:25 aici seara și te pupăm!
1: Și ce faceți voi acolo la Honolulu, măi? Acolo locuiți sau sunteți în vacanță?
0: Având în vedere că mi-au trimis cu număr de United States,
1: da, da, da.
0: Probabil locuiesc acolo. Locuiți într-una dintre zonele în care îmi doresc foarte tare să ajung, dar e mult prea scump.
1: Ca la Cluj.
0: Bună dimineața, la cafeluță. Uite, ne trimite o puștoaică foarte simpatică, o poză. Telefonul era deschis, deși eu l-am închis aseară. 6:35 a început să sune alarma, m-am trezit copiii, de parcă trebuia să-i trimit la școală.
1: Uite și un mesaj tare frumos. Ciprian ne dă mesajul ăsta. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ciprian, am 47 de ani și mă duc la serviciu de vară. Aoleu!
0: O simțim pe asta.
1: Soția ta a vrut să scape de tine și te-a trimis la serviciu de vară.
0: Uite, stai că trimite Ionuț un mesaj interesant. Sunt curios dacă Ionuț poate să răspundă.
1: Suni Honolulu?
0: Da, da, da. Zice Neața, buletin nou au și minorii. Buletinele noi cu chip, gen...
1: Chip cine?
0: Poți să le facă și minorii?
1: I don't know.
0: Sunt curios dacă răspunde omul, dacă poate să vorbească, poate intra la muncă.
1: No. Las că dă el mesaj mai încolo.
0: Da, ajută-ne, te rugăm, cu un mesaj dacă auzi, să ne lămurești care e faza cu buletinul nou și cu minorii.
17: Bună dimineața, băieții mei preferați de la Radio Zoo. Eu acum sunt la muncă și aștept after muncă să sărbătoresc că a câștigat Spania. Vă pup, să aveți o zi frumoasă.
1: Ole, ole, în loc de ale, ale.
0: Avem așa senzația că nu te încadrezi la radio copiilor. Nu știu de ce.
1: E cu sufletul măcar.
0: Cosmin Borza vine și completează și el cu noul buletin. Acum poți face buletine și pentru copiii nou-născuți. Uite, că aflăm și noi ceva.
1: Băi, dar ce familie frumoasă. M-am uitat la cei care trăiesc în Honolulu. Doamne, ce familie frumoasă.
0: Foarte simpatici.
1: Și știi, au fost foarte drăguți. Au zis, da, aici stăm. Waikiki. Haideți pe la noi. Bun, da, hai că venim.
0: Noi mergem la Waikiki dacă e mall. E singura șansă.
18: Bună dimineața.

0: de dimineață, merg la antrenamentul surorii mele pe plajă și, și sunt foarte fericită că Spania a câștigat meciul de aseară. Paradiozus, por la cafeluță!
1: Ciao, pa, pa, pa!
2: Asta este unul dintre momentele în care mi-aș dori... Bine, n-aș da capitala pe alt oraș, dar ar fi tare capitala României să fie undeva la mare... Să poți...
1: Capitala de vară.
2: Asta
1: cum e școala de vară, să fie și capitala de vară.
2: Voilà, perfect. Și să poți să te duci la 7 dimineața pe plajă dacă ai chef. Fără să fii în vacanță. Fără să vii în concediu, fără să fii în afara orașului tău în care locuiești.
1: Nice.
2: Cât de tare ar fi asta. Ștefi a trimis mesajul.
3: Până dimineața, Radio Zui, eu sunt Ștefania. Am 5 ani, sunt din Bărsana. Iar...
4: De ce mergi la grădivara?
3: Merg la grădivara pentru că bunicii mei au treabă și n-au cu cine să mă lase. Părinții mei plec la muncă, pe noi ne lasă la grădi.
2: Pun pauză, ce ai zis?
1: Stau pe TikTok.
3: Și câteodată facem aceeași activitate. La revedere, Radio Zus, spun la cafeluță.
1: Da, ai văzut video-ul ăla?
2: Pe TikTok.
1: Păi da, se ceartă cu politica asta, cu fotbalul, cu ce se mai poate certa omul în ziua de astăzi. N-ai văzut filmulețul ăla cu doamnele alea în vârstă? Deci erau trecute de 60, 70 și ceva de ani și e un domn care le antrenează, știi, dansează.
2: Ok. Cred
1: că era un parc cu Iore. Și băga melodia aia Satalana. Ia caut-o. Satalana românească, versiunea românească. Deci dă puțin
2: Satalana.
1: Și toate bunicuțele în
2: te referi
1: să...
2: la aia cu iartă-mă, cu respectul să câștigă? Că am găsit și versiune de asta. Sau da, Satalana România. Da,
1: Satalana România, da. Da.
2: Și ce făceau în parc?
1: Da, dansau. Era unul în fața lor și le învăța pe bunicuțe. Și era scris pe video, zice, bă, bunicile alea pe care le rost să stea cu copiii, îți spun că le dor toate celelalte, că se duc la control la medic, că au alte chestii de făcut și ele sunt în parc în Iore, dansează Satalana.
2: Foarte savage! Foarte savage!

0: e bine.
1: Hai, mama, e.
2: E bine, e bine versiunea asta, chiar dacă e făcută 100% cu AI, îmi place cum a dat-o AI-ul.
1: Dacă o băgăm la hitul Monstru al Verii, câștigă, dar nu o băgăm.
2: Vezi că am dat-o, Satalana, dar versiunea aia mai Afro House.
1: Da, mai... aia originală.
2: A originală, cumva, da.
1: Hai, copii!
2: Copilași, drăgălași, ia, stai un pic să vedem pe unde am rămas.
3: Bună, radioză! Pe mine mă cheamă Medea și sunt cu mama în mașină și la școala de vară ne distrăm și facem multe activități. Papa, radioză, zbor la cafeluță!
2: Bună, Medea, dar o rugăm pe mami, Larisa, așa o cheamă, să spună centura când stai în spate.
1: Da.
2: Nicolas din Brașov, care a uitat să vă salute, a fost 3 săptămâni în Spania și astăzi încearcă să ajungă la vacanța, la tabăra de vară.
4: Eu la școala de vară și este ziua benzilor desenate și îmi iau câteva benzi desenate și o să citim la școală. Și o să facem jocuri, activități din astea.
5: Îi salut?
4: Nici la cafeluță.
1: A, bun, mulțumim.
2: Săracu' e, da. Proaspăt trezit.
1: Chiar am cafeluță?
2: Proaspăt trezit, a pus maică s-a trebunul în față. Zici ceva la ăștia la radio.
1: Să le zic că mă duc la școala de vară. La noi școala de vară, uite, pe vremea mea era în fața blocului.
2: Vino puțin să vezi cum l-am prins pe ăsta micu. Deci uite-l, că nici nu se vede fața, e ok să dă, știi? Efectiv e rup de somititelul. Mirela Mila, te pupăm.
1: Suntem radio de vară.
2: Superb. Au buletine noi, cei mici, într-adevăr, dar fără chip, zice altcineva.

0: Mami Radu.
1: Noul CI se poate face de la orice vârstă.
2: Ia uzi.
0: Ok.
2: Bine de știut pentru părinții care vor să meargă copiii în vacanțe.
0: Să știi că e mult mai simplu asta, să faci un buletin de ăsta repede, țac, pac, decât să stai cu... să faci pașaport din 2 în 3 ani, că știu că la copii e un anumit ritm. Nu poți să-l păstrezi pe ăla la 6 luni pentru 3 ani, că e al copil, gen.
2: Cruciano Claudiu Alin zice, soacră mea este satalana. Cum zici tu?
3: Bună dimineața, sunt viu și sunt în drum spre instanță. Sper să nu aveți o zi ca a mea.
2: Hai de capul meu. Să trăiască instanța, nu știu ce să urăm în situația asta.
0: În orice instanță, să nu fim în instanța ta. Ia.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Andrei, am 33 de ani. Și acum vă vorbește copilul din mine. Și mă duc la muncă și nu mai pot de fericire că mă duc să muncesc. Spor la cafeluță.
2: Știi care e faza fazelor? Nu că muncești, că muncești pentru stat. Că acum de când cu taxele și cu impozitele noi, câteva luni pe an le muncim pentru stat.
0: Și a fost dintotdeauna, doar că resimțim mai puternic acum cu toată inflația asta, resimțim mai puternic întreaga mișcare. Ia.
5: Bună dimineața, este ziua mea.
0: Asta e Edi. Uite că am mesaj la radio.
5: Bună dimineața, este ziua mea. Vă aud de zori și sper să-mi spuneți la mulți ani.
2: Edi, ziua de azi. La mulți ani. Prietenul
5: vă
2: tău.
5: Pup și vă iubesc.
2: Da. Ce da. Tare.
0: Edi, vezi că deja am zis ce am vorbit dimineață și cum s-au intersectat lumile noastre fără să vrem. Am povestit la radio dacă era momentul.
2: Ești fain, Edi, la mulți ani și ține de Adi, că e un prieten onest.
0: E un super fotograf, l-am cunoscut la Skin la Iași, la tine. Băi, un super băiat, un mega talentat. Da, făcea poze la Skin și ne-am împrietenit. E un super tip. E ziua fetiței mele, Daria, 17 ani, din Sibiu. Te pupăm!
6: Neața Radio Zoo, Ramona sunt. Și eu mă duc în drum spre muncă, dar astăzi sunt happy. M-am îmbrăcat în roșu, soarele pe cer. Petrecerea lipsește. Vă pup!
0: Hai cu dămâi imediat.
2: Băi, dar stăteam așa și mă gândeam că... Cred că v-am mai zis, apropo de faptul că mama mea e în spital încă la Iași.
0: Pare rău, am auzit, mi-ai zis ieri.
2: Soacră mea și a drăguța de ea m-a dus-o la București la fundeni cu operații, nu vă mai zic că vă stric ziua. Zic, mă, plictiseala asta pe care o zicem noi că e dimineață de dimineață, peste câțiva ani va fi lux.
0: Va fi dor.
2: Va fi dor, adică, Doamne, ce aș vrea să mă mai plictisez, să fie... Da, să fiți sănătoși, oameni buni, să nu treceți prin prea mari greutăți de sănătate.
7: Bună dimineața! Este ziua mea astăzi.
2: La mulți ani.
7: Fac 25, doar că invers.
2: Bravo! Îmi place atitudinea.
8: Bună dimineața, Radio Zoo! Gheorghiță sunt. Eu am terminat serviciu, mă duc acasă, vă pup, o zi bună.
2: Cine face nani, bagă cornul în pernă în jumătate de oră.
0: Hai, copii, să iasă copii. Să vină copii.
9: La mulți ani, Edi, să fii sănătos.
2: Se invită lumea la petrecere, știi?
0: Da.
2: Se cere o băută.
0: Zice, ce dulce a fost puștoaica asta, ador. La școala de vară facem excursii, activități precum șah, joculețe afară și jocuri pe calculator.
2: Eu știu cum aș face o școală de vară dacă aș fi organizator, prof, dirig, ceva. I-aș lua pe copii, de exemplu dacă aș fi în București, i-aș lua pe copii și am face o plimbare în parcurile din București. În prima zi. În a doua zi mergem și vizităm 2-3 muzee. Și tot așa, adică să-i scoți pe copii să nu îi ții acolo în clasă.
0: Ideal ar fi să poți să ieși cu ei undeva în natură, să culeagă hribi, să efectiv să-i...
2: Să culeagă hribi?
0: Să-i deconectezi corect.
2: Doamne ferește, sunt urși. Acolo unde sunt hribi, sunt urși.
0: Serios, vorbești?
2: Da, sigur.
0: Okay. Eu sunt în drum spre sală, ne scrie Cătălina. În timp ce băieții mei de 10 ani sunt în cantonament, de polo la mare. Nu știu dacă am dat mesajul ăsta.
10: Bună dimineața, Radio Zoom. Și băiețelul meu cu Down syndrome va merge la școala de vară. Fac zi de zi activități, egal pe ce vreme, că plouă, că e soare. Merg pe munte sau merg în parc sau merg la scaldă.

0: la bazin.
1: Foarte drăguț.
0: Vine rupt de oboseală acasă.
1: Ha, ce tare.
0: La prânz îi trebuie încă somnic. O zi frumoasă, vă doresc, pa!
1: Ceau, la revedere!
2: Ne bubăm! Neața, eu acum sunt la muncă și va trebui să-mi dau demisia, deci începe și pentru mine vacanța de vară. Andrei. Sunt foarte multe mesaje.
3: Bună dimineața, radio-ul. Irina, sunt din Buftea. În drum spre serviciu, vă pup.
1: Pa, pa.
3: Duminică schimb prefixul, fac 40.
1: Faci 04?
3: Deja am intrat în depresie. Vă pup, o zi bună.
2: La 40, pac, se face de click-ul și intră în depresie. Daniela!
4: Neața, Radio Zoo, să aveți o zi minunată ca voi. Îi mulțumesc și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că m-am trezit într-o nouă zi și plec spre recuperare medicală. Pupis cu stupiți, spor la cafeluță.
1: Ceau!
2: Tu observi că deja radio copiilor în ultimele 5 minute s-a transformat în radio adulților?
1: Nu e rău, dacă încă te simți copiluț pe interior, treaba e bună.
2: Zice altcineva, care este procedura? Bună dimineața, de exemplu, în Italia copiii au buletine de când se nasc, intră în automat.
1: Plătesc taxe și impozite. Doamne ferește.
2: Ia pe circumscripție.
1: Mai avem vă 2-3 copii?
5: Nu știu. Bună dimineața, se simte lipsa șuricelului de Ema. Să vină mai repede.
1: Da, vine, mamă, vine. A plecat și eu un pic la Milano, că a fost la Bruno Mars aseară la concert. La pe San Siro.
2: O să vorbim de asta.
6: Bună dimineața, Radio Zoom. Sunt Patri. Împreună cu sora mea și cu familia mea mergem spre mare. Papa, Radio Zoom. Spor la cafeluță.
1: Să aveți parte de mâncare bună acolo. La All Inclusive, bănuiesc.
2: Cu copilul, cred că e o combinație să mergi cu All Inclusive. Singura șansă să ieși un pic mai ieftin.
1: Plus că și copiii au mofturi, adică nu vrea să mănânci aia pentru la restaurant, îi comanzi, ai plătit, vezi că pe când la All Inclusive acolo ai... Ia, frate, nu-ți place asta? Ia asta.
7: Bună dimineața, doamna intră în depresie că se apropie de 40. Să vezi depresie când se îndepărtează de 40.
2: Ce serviciu a fost ăsta?
8: Bună dimineața, Radiozu. În ritmul ăsta, în 2-3 ani, ne naștem direct pe FA, ce pot să spun. Doamne ajută! Vă pupă, Danezul, de București.
1: Vai, Danezule!
2: Adi Mihailă, SRL, direct.
9: Dimineața, Radio Zoo. Aici, Rosu, sunt Mihaela. În drum spre școala de fată, adică la serviciu. Vă plăc.
2: Mulțumim, mai dăm unul și gata, că văd că deja zua fața copiilor. Noi frumos, lăsați copiii să facă ce vor.
10: Bună dimineața, sunt Luca din Pitești și merg spre mare. Spor la cafeluță.
2: Mulțumim, Luca, distracție plăcută, uite. Elena, Bianca, mai zice și aici.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt în drum spre muncă. Merg să dau drumul la trenuri.
1: Da.
11: Pupici cu sclipici din Oradea.
2: Drumul la câini, dacă e cazul.

0: Salut, băieți, merg la mare. Abia aștept să mă joc pe nisip și să îngrop o navetă de bere în apă.
1: A zis că vreți copii, stai așa, că uite cineva ne roagă să dăm și mesaj.
2: Dimineața la dejun, eu sunt Andrei din Macau, am 6 ani și astăzi sunt pe drum spre școală și de la Don Bosco de la Bacău și fac niște activități cum ar fi jocul de societate și pictura cu diamante. La revedere, la dejun, pe la cafeluță, păpușcă clipici.
0: Salut băieți, sunt în drum spre mare și ascult melodia imn a concediului meu. 4 nopți și 4 zile, că atât am permit.
1: Superb! Se jură mai nou, nu mai se jură.
0: La banii, da. La cheltuiala, la scumpetea, la salarii, la 4 nopți și 4 zile.
1: Cum zic, are oase, știi? Este ora 8 fix, bună dimineața, Adina Ferezan, ce s-a mai întâmplat între timp?
3: Bună dimineața, acces restricționat mâine spre Vârful Toaca. Universitatea Craiova joacă azi pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. 21 de grade acum în București. Ai primit un SMS cu amendă de viteză, este o înșelătorie. Vorbim despre o nouă tentativă de fraudă. În această perioadă circulă mesaje SMS false care folosesc numele

0: Ministerului Transporturilor și anunță presupuse amenzi pentru depășirea vitezei legale. Destinatarii sunt îndemnați să acceseze un link pentru plata amenzii sau depunerea unei contestații. Instituția precizează că aceste mesaje nu sunt autentice și nu provin de la minister. Recomandarea autorităților este să nu răspunzi la astfel de mesaje și să nu accesezi linkurile primite. Acces restricționat mâine spre vârful Toaca din masivul Ceahlău, Salvamont Neamț anunță că restricțiile vor fi impuse atât la urcare cât și la coborâre în intervale de câte 30 de minute, în funcție de condițiile meteo. Mâine în Ceahlău are loc un eveniment sportiv, multipla campioană mondială și europeană la alergare montană Denisa Dragomir va încerca să urce toate cele 520 de trepte spre vârful Toaca în mai puțin de 3 minute. O persoană obișnuită ar parcurge drumul spre vârf în 15-20 de minute. Statele Unite au reluat blocada navală din strâmtoarea Ormuz, iar Donald Trump a anunțat că Statele Unite sunt oficial din nou în război cu Iranul. Armata americană a început un nou val de bombardamente cu scopul de a slăbi și mai mult capacitatea Teheranului de a lansa atacuri asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz. Iranul a răspuns cu atacuri care au vizat Bahrain, Kuwait, Iordania și trei petroliere care au traversat strâmtoarea. Între timp, prețul petrolului crește, ieri țițeiul Brent a depășit 86 de dolari pe baril. Mesajul pentru investitori e clar, criza din Ormuz nu mai este considerată temporară. La sport, Universitatea Craiova joacă astăzi meciul decisiv pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii dispută returul cu Vitebsk și pornesc cu prima șansă după 4-1 în tur. Meciul are loc pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30. Dacă se califică mai departe, Universitatea Craiova ar urma să o întâlnească pe Levski Sofia. Vremea devine călduroasă astăzi, iar disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și nord-vest. Totodată, cea mai mare parte a zonei montane este sub cod galben de ploi și vijelii, pe alocuri va ploua și în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade, cel mai cald va fi în Banat și Crișana. În București, vreme călduroasă și ploi spre seară, maxima atinge 32 de grade, acum avem 21. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă.
1: Daniel?
2: Da, uite o știre de ultimă oră pentru toți cei care merg la mare. Alertă de gradul zero la Eforie Nord. A fost capturat temutul pește cocean de porumb.
1: M-am auzit eu că nu atâta pe acolo, dar nu eram sigur.

0: ascultăm și niște muzică aici în Morning Zoo.
1: Let's piesa dance.
0: Se numește Miss Cali. Începe momentul ăsta, Zoo.
1: Miss Calic. N-am bani de nimic.
0: Ne întoarcem. Asta e Zoo.

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: de televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor de

0: devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața la radio de vară, 8 și 15 minute. Mă gândeam să facem bazar de muzică cu ascultătorii noștri, să-i punem la DJ-ală.
1: Și eu simțeam nevoia de niște muzică.
0: Altceva.
1: Ne-am întins, dar hai să ascultăm niște muzică. În mijlocul săptămânii e important să rezistăm psihic astăzi, astfel încât să mai avem după aceea doar două hopuri. Așa că vă invităm să luați cu asalt 0748111550. Așa cum spun aproape în fiecare zi, luați-vă radio înapoi.
0: Până atunci, zice o ascultătoare, o cheamă Adina,

0: Neața Adina, bună dimineața. O întrebare pentru domnul Buzdugan. Vă rog să-mi recomandați un hotel în Iași. N-am fost niciodată și vrem să-l vizităm în toamnă. Foarte bine pusă întrebarea, adică momentul, pentru că e foarte, foarte aglomerat în Iași, mai ales în toamnă, este îngrozitor. Vă luați, vă bucuiți de acum hotelul? Păi vă recomand, nu știu, Hotel Unirea, Hotel Ramada. Eu unde ai mai stat la hotelul?
1: La Continental, mi-a plăcut super mult.
0: Continental?
1: Continental mi s-a părut.
0: Și cafeneaua de sub acolo e top.
1: Da. Mai e o cafenea bună fix la ce? E Traianu și mai e ceva, încă un hotel, față-față.
0: Unirea.
1: Unirea, acolo. E la... cafenea fix pe scena de tramvai acolo. Bă, da. Mi-a plăcut super mult.
0: Dar puteți încerca la Hotel Unirea și neapărat, dar neapărat să ajungeți la etajul 13, unde este un restaurant panoramic, să vedeți cât de mare este Iașul. Nu se vede capătul, dar se văd niște coline foarte frumoase, cele 7 coline ale Iașului. Deci da, Hotel Unirea. Sunați la ei. Noi am și stat acolo cu Radio Aventura.
1: Frumos, și e frumos locul ăla.
0: E frumos, chiar e fain. E în buricul târgului.
1: Și restaurant e foarte fain la...
0: La 13.
1: Aha.
0: Și este locul unde am lucrat câțiva ani la Radio Contact. Acolo era, la etajul 12.
1: Bun, hai să începem să sunăm oamenii pentru bazar de muzică. Playlistul faceți voi mai departe la radio 0748111150. Dacă cereți o piesă la radio, asigurați-vă că și răspunzi la telefon, pentru că este singura condiție ca să vă dăm piesa la radio.

0: Uite, altcineva ce pensiunea Velve din Iași, de asemenea o recomand, hotel la Pleiada am mai stat.
1: Pleiada 5 stele. Sau mai e un hotel foarte tare în zona Buciumâniaș, se numește Hotel Bellaria. Deci au ea niște grădini acolo și se mănâncă fantastic, au și restaurant.
0: Te ignor momentan, Daniel, că încerc să mă organizez cu oamenii ăștia aici de dimineață.
1: Dragilor, dați mesaje cu ce melodie ați vrea să auziți la radio, dar să și răspundeți la telefon, că degeaba dați mesajul și după aia nu vorbiți cu noi, că... Că zicem că sunteți AI. Bună. Salut.
0: Bună. Salut, bine ai venit. Salut, bună dimineața.
1: Bine ai venit la Bazar de Muzică. Cum te numești?
2: Alex, sunt din Buftea.
1: Alex, ce ne propui astăzi la Bazar de Muzică?
2: O melodie de sezon, Genius, Vara.
1: Vara, Genius, cântă la mare.
2: Adi, e prima oară care te aud la radio și la telefon.
0: Ah, cum e două prima dată când m-auzi la radio?
2: Nu, la telefon. La telefon. Aud.
0: Așa.
2: Telefon. Omul, până acum n-am auzit.
0: Ai avut o super alegere, să știi că aveam nevoie de piese de genul ăsta. Mulțumim, facem cinste.
2: Prima oară care mă trezesc de dimineață și am plecat un pic cu treabă să fac niște chestii prin Foișor.
0: Ok, deci ai treaba astăzi, măcar atât.
2: Da. Hai, plec la serviciu într-o oră, nu-i problemă, dar zic să fac ceva treabă înainte.
0: Aha, închide telefonul și ascultă piesa asta, că e piesa ta, da?
2: Da, merge.

0: Mureșan, bună dimineața! Am un băiețel. E ziua lui, împlinește 13 ani, o zi frumoasă. Corect, e băiețel și la 33 de ani tot băiețel o să fie. Băiețelul lui mama, să trăiască!
1: Băi, ce vări, ce vări trăiam noi, Daniel, pe piesele astea.
0: Doamne, eu am prezentat, am avut ocazia să fiu un maestru de cere prostii la un concert Genius undeva în zona Ciric la Iași.
1: Oh, petrecerile pe Ciric de cândva. Fine, fine. Cine e de acolo din zonă știe ce înseamnă Ciricul sau ce însemna cândva, că acum am înțeles că nici TQ nu mai e, nu?
0: Tiki Beach, Tiki Village sau nu știu cum se numește.
1: Înțeles că ars TQ.

0: pe lac. Bun, hai să vorbim cu oamenii, să mai schimbăm. Marcel, e rândul lui.
1: Alo?
0: Stai un pic, că nu știu dacă răspunde omul. Mi-a zis că poate vorbi.
1: Hai, Marcel, să facem un pic de DJ-al aici. Care este piesa ta, dragule? Ciao, Belo, ciao. Ce ne propui la bazar de muzică?
2: De la simplu Mister Original.
0: Gata! E pe vine! Stai un pic, Marcel, de ce piesa asta și nu alta?
2: Îți dă un vibe așa de vară, de sezon. Îți spune ca și cum că Spania ar fi câștigătoarea campionatului mondial.
0: Deci știi cu Spania dintre toate echipele astea care au mai rămas?
2: Da, da, da.
0: Ok, ok.
1: Ole, ole!
0: Bine, bucură-te de piesa asta!
2: Ole, ole, ole!
0: Ciao, pa! Haide.

0: Alo.
1: Bună dimineața, Costel din nou, același Costel de ieri, așa-i?
2: Da, da, da.
1: Așa ți-a rămas vorba.
0: Doamna Costel, sunteți cam costelivă. Ia ziceți, doamnă, ce muzică ne propuneți la bazar?
2: Întoarceți-vă la marea noastră albastră.
0: Așa.
1: Vrei originala sau vrei de la Dorian? Ce versiune vrei?
2: Pe care o găsiți mai repede, nu contează.
1: Hai să dăm originala, mă gândesc.
2: La aia mă gândeam și eu. Mulțumesc.
1: Mergi la mare anul ăsta?
2: Sunt la mare, da. Sunt aproape de mare.
0: Unde?
1: Ce fai?
2: Aproape de Constanța.
0: Unde, mamă?
1: Că nu te văd.
2: Ieri la Topraisar.
0: Aoleu, păi eu nu știu ce am făcut azi noapte, dar păi... Topraisar!
2: Da, spuneți-le celor care vin spre mare că s-ar putea să prindă aglomerat pe la Lazu spre Eforie.
1: De ce e aglomerat?
0: E aglomerat Lazu, că se ascultă.
2: Da. Nu, e trafic blocat în fiecare zi.
0: Bine, mulțumim.
1: Te pupăm, Costel! Pa, Costel!

0: Alo.
1: Dacă...
0: Bună, Cătă! Ce faci, Cătălina?
1: Bine, la servici.
2: La servici. Și ce ne propui la bazar de muzică astăzi?
1: Simona Naie, Coș de portocale.
2: Coș de portocale. Asta e mai spre Crăciun,
1: mai
2: așa?
1: Mai un pic așa, mai... Ei, nu chiar de Crăciun.
0: De ce piesa asta, Cătă, și nu altă piesă?
1: Așa m-am trăit în dimineața asta, cu starea asta.
2: Ai o lipsă de portocale.
1: Am o lipsă de vacanță.
0: Piesa asta are cel puțin 20 de ani.
2: Ma.
1: Cam așa, da.
0: Și te-ai trezit cu ea în suflet.
1: Da, exact.
0: Cătălina, ce planuri ai astăzi?
1: Doar muncă, atât. Da. Lucrez până la 5 de seară, deci n-am niciun plan.
0: Mai caută și altceva, da? Să hrănești, da, și sufletul.
1: Vă pup, o zi bună, mulțumesc.

0: Eu asociez mirosul de citrice cu cadouri de Crăciun.
1: Și eu. Am avut un alt tip de copilărie, probabil.
0: TLC, totală lipsă de cadouri.
1: Superb, salut. Super de TLC, nu?
0: Da.
1: Alex, te salut.
2: Salut.
1: Bine ai venit la radio.
2: Am fost o colegă a lui Ema, Buzul nu știe. Ne-am cunoscut la Bacău. Vreau Mr. Girl.
0: Cum?
1: Mysterious Girl.
0: Mysterious da. Girl. Yes. Ah, colega lui Ema de facultate.
2: Da. Da, da.
0: E
2: știu,
0: în Italia.
2: Știu.
1: Alex, cum de-ai ales piesa asta în dimineața asta?
2: Așa, din tinereți.
1: Ți-e dor, a?
2: Da.
1: Bine, omule, întoarce-te în discotecă. Vezi că plânge discoteca fără tine.
2: Da.
1: Hai, te-am pupat.

0: Hai că m-ai făcut curios.
1: Ia să vedem dacă răspunde.
0: Hai să vedem care e următoarea melodie la bazar de muzică.
1: Sorin, salut Sorine.
2: Salut, salut.
1: Bine ai venit.
2: Gata.
1: Îl faci fericit pe Daniel sau nu îl faci fericit pe Daniel cu piesa asta?
2: Da, obligatoriu, nu se poate altfel. Băi, deci am auzit melodia asta, mi se pare foarte tare. Nu știu, am, cum a zis și mesaj, sper să-i dăm playlist la Zoo, că e demențială.
0: Cine cântă?
2: E un mix, Neo Afro Music.
1: Mi-a cerut un remix anume de la Elefteria.
0: Elefteria, da, libertate, da, e cântă om sau cântă calculator?
1: Cântă animal.
0: Este AI?
1: Omule, ne auzi?
2: Da, da, da.
1: Te întreba Daniel, e AI sau e remix?
2: Eu cred că o cântă cineva, nu știu, eu am auzit zilele astea.
1: Nici nu contează, hai ne bucurăm de ea.

0: ne-am inventat aiul. Ai 100 de lei până la, până la salariu? Ai, ai o cană de zahăr pentru mine?
1: Ți dă Iulia înapoi.
0: Ai și tu o țigară?
1: Superb.
0: Ai, ai.
1: Patrick, ai. Daniel, bine ai venit la radio.
2: Salut.
1: Ce faci, omule, în dimineața asta? Cum ești?
2: Sunt pe tren către Timișoara în momentul de față.
1: Simt așa că tu ești dintr-un alt film decât noi. Ești foarte calm, ești foarte liniștit.
2: Da, vă ascult de la 7.
0: Ești în tren acum?
2: Da, da, da.
0: Unde? Pe, pe la ce stație?
2: Am trecut de Shiman mai înainte.
0: Shiman.
1: De ce piesa asta care se aude la radio, de la Candy?
2: Poftim?
1: De ce ai ales piesa asta astăzi?
2: Am ales Foc la ghete.
1: A, tu ai ales Foc la ghete? Stai așa, stai că mă aveam și ăsta pregătit. Bă, cu foc.
0: Totuși cu ghete pe căldura asta.
1: Ghete. De ce Foc la ghete?
2: Fiindcă mi-a plăcut când au cântat-o Spic și Raluca în 2018 și îmi place melodia și cum e beat-ul și...
0: Da. Beat-ul, beat-ul,
1: beat-ul. Nu știu dacă mai țineți minte piesa asta. Am ales-o pentru că mi s-a părut că e o piesă care a trecut foarte repede pe lângă noi. Îmi place alegerea ta. Ai nota 10 din partea noastră, să ajungi repede acasă, da?
2: Mulțumesc.
1: Bine, omule. Hai, pa.

0: bă. Dă-te, mă, căru. Ce ai, mă, de face așa?
1: Mai face așa. Mamă, deci dacă răspunde aici Adicușor,
0: e bombă.
1: O, e bombă rău.
0: Oameni buni, suntem la Bazar de Muzică aici la Radio Zoo. Și vă așteptăm să ne spuneți care sunt melodiile voastre preferate aici la discoteca Cătunu din Neptun.
1: Eu nu-ți bine ai venit la discoteca Cătunu din Neptun. Cătunu din Neptun. Salut.
2: Salut. Da, îmi aduce multe amintiri piesa.
0: Înainte de a ne spune melodia, spune-ne care este discoteca ta preferată. Unde mergeai pe vremuri, Sagăția?
2: Undeva în zona Buzăului. Îmi plăcea foarte mult.
0: Și ce agățai în zona Buzăului? Agățai un pleșcoi? Agățai niște covrici de aia pe sârmă?
2: Da. Exact.
1: Zi, prezintă tu piesa asta la radio.
0: Mai fi de ei. Hai, nu fi moale, tată, fii puternic. Nu lăsa moale.
2: David, DJ și Tony pe Radio Zoo la ora...
0: Măneu, cu ritmul ăsta n-a găsit nimic, tată. Fuge fata de lângă tine.
2: M-ați luat prea
1: tare. Băi,
0: și fetele vor tare.
1: Mulțumim că ai intrat în joaca noastră. Bucură-te de piesă. Pa!
2: Un drac.
1: Ceau, pa, pa, pa.
0: A zis drac?

0: țineți cont că melodia asta a fost cumpărată de labelul Spinning Records. Atât de mare.
1: Wow.
0: Deci acum o dau de pe canalul lor, Spinning Records, care este printre cele mai mari case de discuri din lume. Cam atât de mare e piesa asta după atâția ani.
1: Și la original cine o cântă? Am uitat.
0: David DJ și Donny.
1: Ah, parcă am auzit de ei.

0: ce s-a oprit?
1: Nu s-a oprit, merg mai departe. Doar că altă viteză. E 8:40, Tiki, mergem la tine. Neata. Salut, Tiki.
0: Hei, hei, hei, bine, bine la Bazar de Muzică, care bine, era discoteca ta preferată pe vremuri. Unde mergeai, unde te duceai, unde...
2: Unde, la spârgeai. Gârlă, la noi, unde să mergem, la... Când a apărut melodia unde, pe care v-am, pe care v-am scris-o.
1: Așa.
0: Asta-i.
1: De ce ți-aduce aminte piesa asta, Haikyuu, vara mea?
2: De ce mi-aduce aminte? Sincer, mi-aduce aminte de vara în care a apărut, era în anul 2000.
0: Ovidu.
2: Mergeam pe la bunici și aveau televizor color. Noi nu aveam, aveam alb-negru. Și vedeam filmările astea, videoclipurile astea, să zic așa, de pe mare, de pe plajă.
1: Da, de pe litoral, era mare hype, da, atunci să poți să faci un videoclip la mare.
2: Da, și din Sibiu fiind era departe, noi n-am ajuns la mare până acum de curând.
0: Și când erau și emisiunile de TV de la mare.
1: Era trendul ăla, da.
0: Cei de la Haikyuu transmiteau de la mare, pe Antena 1.
2: Exact, exact, pe Antena 1. Și avea bunica telecomandă băgată în pungă, în țiplă.
0: Și mai

0: Făcea emisiune pe plajă și Brenciu. Neața cu Brenciu la mare pe Antena 1.
1: Mm-hmm. Bine, mulțumim, te pupăm. Hai, ascultă-ți piesa la radio. Pa, pa, pa.
2: Fain, ascult.

0: Alina?
1: Da, da.
0: Bine, bună. Bună dimineața, Alina.
1: Bine v-am găsit, bună dimineața.
0: Cum ești astăzi?
1: Pe vibe, cu voi pe vibe.
0: Perfect. Ce ai ales astăzi la bazar?
1: Hai să spunem că tot e luna iulie, Body and Soul, super femei.
0: Dar un pic că mi-ai zis altceva aici în mesaj. Dar dau ce vrei tu.
1: Activ superstar. Alege ce vrei la mare.
0: Tu. Nu contează, alege ce vrei tu din asta pe care le-ai propus.
1: Activ superstar. Pentru că tot eram la mare când se cânta melodia.
0: Ai iubit tare pe piesa asta, nu?
1: Să știți că da, și acum sunt cu soțul de atunci. Prima oară când am fost noi la mare cânta piesa aceasta.
0: Ei, cum a fost prima voastră întâlnire, Alina?
1: A fost frumoasă. Întâi am fost prieteni. Apoi am fost mai serios. Întâi am fost prieteni.
2: Unde te-a cerut de soție?
1: A fost home. Am fost home.
0: Home edition. N-a fost în pandemie, nu?
1: Da, da, da.
0: N-a fost în pandemie.
1: Nu, nu, nu, nu.
0: Deci albumul
1: de mult. Anul acesta, în august, facem majoratul de la cununia civilă.
2: Vai. Bine. Și ai voce de
0: puștoaică.
2: Tânără, de puștoaică, da, da.
1: Mulțumesc, am zis că nu prea am voce de radio, că sunt mai mult. Am împlinit 42 în septembrie.
0: Îți făceam buletin de la fără chip, numai să ai. Te pupăm, Alina.

0: melodie.
1: Da?
0: Da,
1: melodie. Stai că n-am nimic, crede-mă.
0: Una și gata. Se încheie aici Bazar de Muzică. Mai revenim cu el, dacă v-a plăcut.

0: și Buzdu. Adi Mihaela is in the house și nu e vineri.
1: Abia aștept să fie vineri. Ultimul telefon, bine ai venit, bună dimineața din Köln.
2: Bună dimineața, Cătălin din Köln vă salută.
0: Ciao, cum e vremea în... Cătălin.
1: Cătălin.
0: Cum e vremea în Köln?
2: Frumos, acum sunt 22 de grade.
0: Scump?
2: 22 de grade.
0: Scump. Nu, nu, viața în Köln e scumpă?
2: A, e bine, dacă muncești e bine, dacă nu muncești...
0: Care era discoteca ta preferată când trăiai pe aici, prin România?
2: Când eram mai, să zic așa, la vreo 18-19 ani, mergeam prin R3, prin Max.
0: R3, Max?
1: Regia, regia era la putere pe atunci, da. Acum tragi cu gloanțe pe acolo și nu știi dacă nimerești ceva petreceri.
2: Da, exact.
0: Mulțumim tare mult,
1: mulțumim,
0: pentru vibe.
1: Mulțumim, să știi că ai ales ultima piesă. Mod normal e important pentru un DJ, pentru un concert, cu ce piesă încheie. Și noi încheiem cu piesa asta, deci ai ales bine.
0: Bravo.
1: Te-a pupat. Pa, Cătăline.
2: Mulțumesc,
0: ales gute. Pa.

0: Concentrați-vă doar pe SMS dacă vreți premiile de la Zoo. Numărul de SMS 1815 cu tarif normal, fără suprataxă. Trimiteți acum mesaj cu textul Cupa Mondială. Luăm imediat în direct SMS-ul cu numărul 10 și numărul 20 care ajung la noi. Punem jucătorii față în față. Cel mai bun va câștiga în câteva minute. SMS 1815, textul Cupa Mondială. Nu pe WhatsApp, pe SMS. Vă așteptăm!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: E

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boost tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vara, grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Neumarkt pachet de 6 doze 13 lei 99 și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro, în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fix, bună dimineața, încă o dată Adina Ferezanță Română. Ce s-a mai întâmplat?
1: Bună dimineața, restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse. La Liga își modifică programul după calificarea Spaniei în finala Cupei Mondiale. 25 de grade acum în București. 7 din 8 spitale finanțate prin PNRR sunt aproape gata. Ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, cere ca procedurile de recepție să fie accelerate, astfel încât unitățile să fie deschise cât mai repede pentru pacienți. Potrivit ministerului, 7 dintre spitale au ajuns la un stadiu de execuție cuprins între 91 și 100%. Doar Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul se află la un grad de execuție de aproape 70%. Termenul limită pentru recepția spitalelor este 31 august. Restricții de circulație pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Poliția de frontieră anunță că astăzi și mâine, între orele 6 și 11 dimineața, au loc lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală, pe partea bulgară a podului. Traficul va fi dirijat din ambele părți pentru desfășurarea alternativă a circulației. Dacă va fi necesar, traficul va fi oprit câte un minut aproximativ. ANSVSA continuă controalele în benzinării. Inspectorii au descoperit mai multe nereguli, au aplicat amenzi de peste 200.000 de lei, au dat 20 de avertismente și au suspendat activitatea a două unități care prepară și vând produse alimentare. În total au fost verificate 240 de benzinării. La sport, La Liga își modifică programul după calificarea Spaniei în finala Cupei Mondiale. Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao.

0: Bilbao și Real Sociedad, care au mai mulți jucători la națională, își vor începe sezonul de campionat cu o săptămână mai târziu decât alte cluburi. Debutul noului sezon în La Liga e programat săptămâna viitoare. Între timp, Spania află diseară cu cine va juca finala Cupei Mondiale de duminică. Anglia și Argentina se întâlnesc în cea de-a doua semifinală, azi de la ora 22. Înaintea confruntării, care va fi transmisă în direct și în exclusivitate pe Antena 1 și Antena Play, a izbucnit un scandal uriaș. Simona Jurca știe despre ce e vorba.
1: E tensiune maximă înaintea celei de-a doua semifinale de la campionatul mondial dintre Anglia și Argentina, deși englezii conduc în meciurile directe și sunt favoriți la casele de pariuri. Tot ei au declanșat un adevărat război psihologic înaintea partidei de diseară. Britanicii contestă dur delegarea arbitrului marocan Ismail El Fattah, care e și cetățean american și pe care îl acuză că ar favoriza direct naționala lui Messi, amintind de precedentul din Qatar, unde El Fattah a făcut parte din brigada finalei câștigate de sudamericani. Mai mult, în mediul online a fost lansată și o petiție semnată deja de aproape 3 milioane de microbiști, prin care se cere eliminarea Argentinei de la mondial pentru a oferi șanse egale celorlalte echipe în lupta pentru trofeu.
0: Vreme călduroasă azi, chiar caniculară în vest, în același timp zona montană se află sub cod galben de ploi și vijelii, va ploua însă pe alocuri și în Oltenia și Muntenia. Maximele se vor încadra între 26 și 35 de grade, cu cele mai mari temperaturi în Banat și Crișana. În București, vreme călduroasă și posibile ploi spre seară, maxima atinge 32 de grade. Acum sunt 25 în centru și 23 de grade la stația Băneasa, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, continuă Morning Zoo.
2: Mulțumim, Adina!
3: Hey!
2: Mulțumim!
3: Ne ce jucăm, se întâmplă? Ce se întâmplă?
2: Sport. Mai departe, îi avem deja de foarte mult timp pe Vali. Salut, Vali!
4: Bună dimineața!
2: Te-am ținut ceva pe fir, Vali, să fie cu iertare, da? Așa ne-am organizat. Mulțumim, baftă multe, ești SMS-ul cu mărul 10. Gilbert, te salut!
5: Bună dimineața, salut!
3: Gilbert, ăsta e nume franțuzesc, de la Gilbert?
5: Italiano, italiano.
3: Ah, Gilberto!
5: Gilberto, Gilberto.
3: Ah, mă gândeam că ai suferit aseară după Franța.
5: No, no, no, no, Spania, Spania. Vamos.
3: Ole, ole, ole.
2: Bun, Vali, tu cu cine ții?
5: Eu tot cu Spania.
3: Deci toată avem lumea, doi spanioli. Băi, aia care au ținut cu Franța seara, nu
5: succes,
3: mai.
5: Succes, Vali, succes.
2: Vali, Gilbert, sunteți doar voi doi în concurs. Câștigă cel care va răspunde corect la ultima întrebare. Deci până la ultima întrebare e important să țineți mingea, să rămână la voi. Începem cu Vali, ai 3 secunde să răspunzi la întrebare. Dacă nu răspunzi okay. după 3 secunde, pasăm la Gilbert, care și el pentru aceeași întrebare are tot 3 secunde. Dacă nici Gilbert nu răspunde corect, vă dai o răspuns și ne întoarcem la Vali. Ideea este să răspundeți corect ca să rămâneți la masă pentru întrebarea finală, întrebarea a cincea. Strica recomandare, vă spun, grijă mare la întrebarea a treia, că e un picuț mai grea. Vali, ești pregătit? Începem?
4: Pregătit, da.
2: Bun, Vali, întrebarea numărul 1 este pentru tine. Seara asta joacă Anglia. Care da. Sunt culorile care apar pe drapelul Angliei?
4: Roșu și alb.
2: Bun. Întrebarea a doua, tot pentru Vali. Cine a fost capitanul Argentinei la Cupa Mondială câștigată în 2022? Capitanul.
4: Lionel Messi.
2: Bun. Întrebarea numărul 3, e important. La câte campionate mondiale, da? A jucat da. Gheorghe Hagi pentru Naționala României?
4: Nu.
2: Gilbert, e rândul tău.
5: 3.
2: Corect. 3, 90, 94 și 98. Ești meserie, Gilbert, rămânem la tine. Întrebarea numărul 4. În ce an a mai organizat Statele Unite Cupa Mondială înainte de 2026?
5: În 90.
3: No.
2: Hai mă, Vali, în ce an?
4: În 94.
2: Corect, Vali, felicitări. Nu-i nimic, Gilbert,
5: Italia,
2: ți-ai pierdut
5: Italia,
2: șansa.
5: Italia, da, Italia era.
3: Da, da. Păi, nu avem cel mai frumos simn.
5: Corect, corect.
3: Un estate italiana.
2: Foarte fain. Vali, Gina uite cum te-a ajutat pe tine soarta să fii în pole position pentru ultima exact. Întrebare.
5: E.
2: Ești gata, Vali?
4: Da, da.
2: E simplu. E ca și cum ai câștigat premiu. În ce țară s-a jucat Cupa Mondială în 2022?
4: În Qatar.
2: Gata, omule.
5: Bravo.
2: Felicitări.
4: Mulțumesc.
2: Vali, viața ta este mai ușoară acum cu un tricou, minge, Antena World Cup și un abonament pentru Antena Play. Să vezi unde vrei tu, finala sau semifinala în seara asta. Și vezi că ești înscris și pentru premiul săptămânal, un televizor LED și un soundbar TCL, să te bucuri cu de transmisiile surround și un abonament.

0: Antena Play până în 2030, vinerea asta. Da? Vezi că s-ar putea să fii sunat vinerea asta. Bine, băieți, spor la treabă. Și forța Spania, nu?
1: Forța.
2: Da, vamos.
0: Bine, baftă Vali, Gilbert, mi-a făcut plăcere să te aud.
2: Sănătate.
0: Salut, pa. Daniel, hai că am făcut-o și pe asta. Nu mai avem nimic de făcut. Mergem acasă?
3: No, mai stăm aici. Mergem la Buzău, doamnelor și domnilor. Unde lumea este iubitoare de artă la Buzău, nu știu dacă ați aflat, o statuie din ansamblu de patrimoniu al Germaniei, Bârfele Satului se numește statuia, a ajuns la Sătuc. În județul Buzău, obiectul din bronz turnat cu o înălțime de aproape 2 metri, înfățișând o femeie care pare a șopti ceva, ci că ar fi fost cumpărat de un bărbat de 49 de ani, de la unul care voia să topească acea operă de artă, după care a zis omul, bine mă, hai că ți-o vând ca operă de artă. Deci a fost furată din Germania statuia de patrimoniu.
0: Avea o statuie în Germania la fata ei.
3: Da.
4: O punea. Doamnă, suntem la televizor. O punea să se dezbrace.
3: Și am aflat că urmează să vină în Buzău mai multe. De exemplu, statuia Libertății, ci că ar fi achiziționat un sătean din Buzău și va fi pusă în centrul comunei. Făclia din mână, am înțeles că va fi reconvertită pe bază de GPL-ul pentru a asigura iluminatul în satul respectiv. Manneken Pis, statuia băiețelor care face pipi în Bruxelles.
0: Așa.
3: Ci că ar ajunge săptămâna viitoare în curtea unui gospodar din Berca, chiar lângă fântână.
0: Frumos la Berca acolo.
3: Mai avem Venus din Milo, care va ajunge în grădina unui cetățean pasionat de agricultură din Nehoiu.
0: Se pare corect.
3: Da. Sfinxul din Gizeh, știi? Jumate leu, nu, partea, deci leu și capul este de om.
0: Așa.
3: Așa va ajunge în spatele benzineriei Nelu Gălbenuș de pe DN2.
0: La vedere acolo.
3: Da. Turnul din Pisa o să ajungă la Pătârlagile.
0: Mă gândeam, deci unde e turnul din Pisa? La
3: Pătârlagile.
0: Dar de ce? Da, au plătit mai mult sau de ce?
3: Un domn l-a cumpărat, a crezut că e silos de cereale.
0: Am văzut mai strâmb așa, l-a primit la discount.
3: Că pune acolo grânele mele, care e problema?
0: Silos.
3: Da, omul a zis că e silos, da, e un silos care era prea plin. David al lui Michelangelo în curtea unei localități din Săpoca și colosul din Rodos va fi amplasat pe malul râului Buzău, lângă podul la Mărăcine, nu ne-ai UMV-ul ăla.
0: Foarte tare. Alte știri rurale avem mai încolo în emisiune, nu? Cam asta este pulsul satului românesc.
3: Puteți să scrieți voi ce se mai întâmplă pe la voi, pe la țară, pe la bunici, sau dacă locuiți undeva într-un sat lângă, lângă oraș, cum ar veni București.
0: Ia, hai, spuneți-ne.
3: Ce se mai întâmplă pe la voi prin sat? Ce se mai bârfește acolo la... cum se cheamă, măi? Nu tavernă, cum se cheamă? Unde bea lumea noaptea?
0: Bodega?
3: La bodega.
0: La bodega din sat, de acolo, ce la Cârciumă.
3: Mamă, deci asta sună bodega. Bodega Veneto.
0: Băi, vezi că în 2026 bodega ajunge să sună așa foarte, foarte luxurious, deși nu e. Adică aș vedea ceva...
3: Restaurant butic?
0: Bodega by loft. Te?
3: Bodega by Snagov.
0: Da. Haideți, noi suntem cumva sătui de poveștile de aici, din capitală, de certurile între influenceri, între Peregoi și fata cealaltă.
3: Vrem bârfe de la țară!
0: Cum sună în 2026 bârfele de la țară? Mesaje audio, mesaje scrise, cum vă e mai simplu, cu ce probleme vă loviți voi la țară în
3: ce mai face primarul? Ce mai combină? Ce...
0: Supărați-vă, supărați pe sat sau nu, precum câinii.
3: Puneți-vă satul în cap.
0: Hai să dăm și piesa asta la radio, că tot e vorba de campionatul mondial. Ora 22, Argentina-Anglia, semifinala

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange.

0: 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
8: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
9: Nu, silueta este mai importantă.
10: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută

0: și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan GlicoPlus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan GlicoPlus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenu este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenu au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenu este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
12: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe redigeste la Hofigal.
11: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
13: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
15: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
16: Luna, hai!
15: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: atât de simplă de cât ar crede unii, mai ales în 2026.
1: Că tot sunt mulți care vor să se mute la țară, trebuie să îi prevenim.
0: Ce se întâmplă, întâmplă chestia?
1: Avem mesaje, avem pachet.
0: Mi-a dat pachet. Da, un pic. Hai să mergem la Dumitrel, zice așa.
2: Salutare, Adi, salutare, Buzdu. Deci bursele de la țară în momentul actual sunt de actualitate. Deci nu poți să faci nimic vecinul de alături, că imediat... Știi ce a făcut Cutărescu, lui Cutărescu? Nu știi, hai să povestesc eu. Deci n-ai ce. O mișcare greșită dacă faci prin sat, imediat se aude la tot satul. Mergi altfel prin sat, uai, dar să vezi băiatul lui Cutare, că a făcut nu știu ce. Deci e de ceva de pomină. E, asta este. Ne-am obișnuit cu ideea. Mergem la ei. Salutare, Dumitrel la Botoșan, vă salută.
1: Ceau, salutare, Dumitrel. Adevărul că când intri atunci în gura satului, nu mai poți să mai ieși decât noaptea și să mergi așa pe lângă garduri, să nu te vadă lumea. Ferească Dumnezeu, știi, să intri.
0: E traumă mai mare decât tot ce pățești în București.
1: Bullying la școală? Mergeți la țară.
0: Du-te la țară.
3: Bună dimineața! La Vaslui s-au desfințat păcănelele. Vă salută Ciprian din Germania. O zi faină la toată lumea.
0: Asta e o veste bună.
1: Da, dar și ce faci după aia?
0: Altă traumă.
1: De ce te apuci?
0: Altă traumă.
1: Mai e unul marcat acolo, un mesaj?
0: Nu, sunt doar două marcate.
1: Ah, ok.
0: Hai să vorbim cu Simona.
4: Bună dimineața.
1: Neața, neața, Simona.
0: Bună, Simon.
1: De Simona. Bună. De la?
4: Asău, de județul la... Bacău.
1: Simona de la Asău, de la din județul Bacău. Care sunt bârfele de la țară de acolo, de la Asău?
4: Avem foarte multe. Una peste alta, la țară este foarte frumos. Este foarte bine, e aer curat, oamenii încă au rămas în vreme, în timp, gospodari,

0: credincioși, buni, darnici, dar ce ne facem cu conducerea comunei?
1: Aoleu.
0: Aici e o problemă.
1: Aoleu,
0: în
1: ce?
0: Foarte multe localități, de exemplu, la mine în comună, cei care conduc comuna s-au gândit undeva la mijlocul unui drum comunal să toarne 2,7 km de beton.
2: Aoleu. Cum? Câți?
0: 2,7 km de beton. A fost un proiect de fapt de la kilometrul 0 la 6, dar ei s-au apucat de la 6 spre 0, pentru că acest drum deservește și casa domnului primar. În dreptul domnului primar s-a turnat un zid de 55 de metri, să nu vină apa să-l ia, și drumul a rămas din cei 6 km 2,7 betonat și nu mai sunt bani. Și s-a și împrumutat comuna cu 4 miliarde
1: și se merge pe un sens. Se merge pe un sens.
0: S-a turnat și pe celălalt sens, dar diferă. Sensul care l-a turnat în noiembrie-decembrie a început să se facă praf, iar sensul care l-a turnat acum, chipurile e mai bun.
3: Ce norocoși sunteți, mă.
0: Da? Se numește drum strategic. Noi nu știm.
1: Strategic pentru primărie, nu? Sau pentru domn primar sau pentru ce?
0: Să trăiască domn primar.
1: Da, și a pus gard de cât?
0: Nu gard, și-a făcut un zid în dreptul proprietății dânsului de 55 de metri lungime. Uh-huh. Pe o înălțime de vreo 4 metri și ceva. Din beton.
3: Dar ce crezi că are de ascuns domnul primar de a făcut
0: chestia? Dar nu e de ascuns. Dânsul a făcut... motivul este că aluneca drumul, se ducea spre dânsul și ca să nu treacă mașinile prin curtea dânsului, și-a făcut zid. Bine, dacă ar fi numai acesta, dar... Am mai făcut și altele, tot pentru dânsul. Și noi n-avem apă, n-avem canalizare, n-avem infrastructură, n-avem nimic.
1: Ai mai arătat odată că cineva arunca mizeriile la marginea satului și după aia, în loc să le curețe de acolo primăria...
0: Le-a stupat.
1: Le-a stupat cu pământ.
0: Da, și a dat vina pe mine în fiecare ședință de consiliu. Îmi spune că primăria a primit amendă de la Garda de Mediu din cauza că eu am sesizat lucrul acesta.
1: Da, nu
0: da,
1: trebuia.
0: Da, eu sunt responsabilă, nu trebuia, da, așa.
3: Ești vinovată, nu vezi?
0: Știu. Tot ce se întâmplă rău, eu sunt vinovată din comună, că eu sesizez.
1: Deci tu ai fost certată în Consiliul Local că ai făcut sesizare la Garda de Mediu, da?
0: Da, da.
1: Doamne ferește!
0: Da, nu sesiz, nu certat, nu pot să vă mai redau.
1: În loc să pună primăria niște camere ca să nu mai arunce lumea cu mizerii, că vorba e, zona este superbă și distrugem natura, o transformăm în ghenă de gunoi. Deci tot
0: domnul care... Daniel, da, camere sunt, doar faptul că acolo gunoaiele s-a aruncat cu foia și cu acordul domnului primar. Deci nu s-a dus, nu credeți că s-a dus oricine să arunce acolo la voia întâmplării. Nu! A fost și a dat acordul domnul primar.
3: Dar voi dați de acest domn primar, Simona?
0: Dăm. Mereu dăm.
3: Fii atentă, rămâi un pic pe fir, fii atentă ce mesaj am primit apropo de faptul că voi măcar îl contactați pe primar.
4: Bună dimineața, băieți, Luminița din Pitești. Ce să vă spunem, la țară? Chiar la țară stau. Într-un sat se cheamă, de fapt este Cătun, dealul Bogdanului, aparține de comuna Cocu. Bârfele de aici spun că domnul primar, înainte de alegeri, este un băiat la vreo 27-28 de ani, tot umbla prin cătune, prin sate, prin comună, să-l alegem că va face și va drege. Și vreau să spunem că de când l-am ales primar, deci sunt doi ani de zile, nu l-am mai văzut nimeni la culoare. Și dacă mergi la primărie, trebuie să faci programare, să vorbești cu domnul primar, pentru că la 2200 de locuitori, domnul primar este foarte, foarte ocupat.
3: Deci, Simona, tu cumva ești o privilegiată, să știi.
0: Sunt pentru că fac parte din echipa de consilieri și atunci, vrând nevrând, odată pe lună, măcar la o ședință, ne vedem.
3: Am înțeles. Oamenii ceilalți din sat, ce zic vis-a-vis de pățania asta voastră?
0: Păi, ce să vă spun, oamenii, într-adevăr, au primit stupefiat acest cadou pe banii noștri, să spun așa. oamenii nu prea pot să

0: spună, nu vreți să știți câte mesaje în privat, cât mă sună oameni, haideți, Doamne, uitați ce avem, ce am pățit, dar nu pot să spună, pentru că în momentul în care se duc la primărie sunt constrânși. I-ai scris lui aia pe Facebook, i-ai aprobat postarea.
1: Stai așa, la like-uri,
0: cât arat eu.
1: Există
0: agenda, cine a dat like, cine a comentat, cine... Deci umblă cu constrângeri, cu intimidări, cu din astea.
1: Da, uite, cineva...
0: Nu este primarul tuturor. Este
1: se
0: primarul
1: zice doar... că în toate zonele țării gunoaiele se aruncă cu voia primarului.
0: Da.
1: Și, eu cred că e și un calcul electoral aici, adică în, da, în comune, ca primar nu poți să te pui rău cu ăia care sunt foarte răi. Că cine aruncă gunoaie e un om...
2: Așa mă duc,
1: agresiv,
0: la fel,
1: rău,
0: la fel,
1: care poate să-ți ducă vorba, să te facă din primar neprimar. Și, deci eu cred că e un calcul electoral aici. Se... Hai mă, lasă-l așa că mă mai votează și data viitoare.
0: Eu zic, când ești primar îți asumi și trebuie să ai toate pârghiile ca să poți să lucrezi cu toate categoriile de cetățeni. Și cei mai puțin ortodoxi, să spunem, și cei ortodoxi. Plus că... Și ești primarul tuturor când ești acolo.
1: În unele cazuri, deșeurile provin din construcții sau activități industriale ale unor firme care sunt sponsori politici apropiați ai conducerii primăriei.
0: Da.
1: Și atunci nu poți să-i amendezi pe aia care te-au sponsorizat. Lasă-mă să arunce resturile de la...
0: Da, poți să ai o discuție cu ei în particular, îi chem la tine și le spui că altfel nu pot să fiu rău și cu ceilalți.
2: Simona, cum vezi ieșirea din situația asta voastră?
0: Eu spun, până să intru în această politică, ca să nu o numesc altfel, aveam, mă gândeam că ne vom face bine. Acum vreau să vă spun cu mâna pe suflet că noi, ca nație, ca țară, nu ne vom face, nu ne vom mai face bine niciodată.
1: Doamne,
0: suntem
1: trist,
0: prea adânc afundați în toată treaba asta. Dacă într-o comună cu scriptic 5500 de locuitori, faptic vreo 3000 și ceva, se întâmplă lucruri destul de grave, cum se întâmplă la noi, nu vreau să știu ce se întâmplă la oraș sau la nivel de țară.
2: Uite, nu, Paul,
0: nu ne
2: zice,
0: mai facem bine.
2: Paul zice, la noi în comună, noul primar a făcut cea mai puternică investiție. Două puncte, iPhone 17 Pro pentru toți din primărie să poată comunica. 50.000 de lei într-o comună.
0: Da. Sunt multe, multe. Astea sunt mici. Ca să încep să faci un drum, să betonez în luna sfârșitul noiembrie, începutul lui decembrie și să îmi răspunzi mie când am întrebat, domnule, dar vine frigul, n-ai știut, e decembrie. A, nu, că așa a spus constructorul, că putem turna până la minus 5 grade. Iar acum când a turnat banda 2, am spus, domnule, dar atunci ne-ai ținut 28 de zile la semafor, câte 20 de minute pe iarnă, cu motorul pornit la 10 lei litru de motorină. Deci, nu că acum e cald și s-a uscat mai repede, ne-a dat drumul la 7 zile. Păi parcă spuneai că este pentru frig, se toarnă când e frig. Acum se toarnă când e cald. Deci nu...
1: Dar să știi că suntem, sunt și primari din județe precum Vrancea sau Vaslui, văd aici pe recorder, care au adunat deșeurile de pe câmp și le-au descărcat în fața porții celor care le-au aruncat. Pentru poate identifica vinovatul, păi te duci acolo, faci o investigație în gunoi, că știi cam cine a construit, găsești o factură, găsești o chitanță în mormanele alea abandonate.
0: Așa este. Plus că se lua vederi toată comuna.
1: Exact. Plus că se pot confisca mașinile care au transportat gunoi acolo în natură. Da.
0: Ilegal.
1: Da.
0: Așa este.
1: Mulțumim,
0: este
1: Simona.
0: Cu drag.
1: Să sperăm, Simona, că la Asău, da, conducerea județului, prefectura, garda de mediu. Vedeți ce se întâmplă la Asău, că doamna, a venit garda de mediu să...
0: A fost în trei rânduri, pentru că prima dată domnul primar a spus că nu știe cu este terenul, deși știa. A doua oară a venit, pentru că eu am sesizat că s-a făcut decât un șant. Și a treia oară a sesizat într-adevăr ceea ce am spus eu, că în urma acelui șant de un metru adâncime, tot pământul s-a turnat peste deșeuri. Și atunci s-a pus într-adevăr amendă.
1: Este o crimă ecologică ce se întâmplă poate ne ascultă cineva de la Garda de Mediu, Simona de la Asău, care este și consilier local acolo, a făcut această sesizare. Sperăm să se ia măsuri, să nu se mai întâmple distrugerea naturii.
2: Bine, Simona, mulțumim că ești cu noi.
0: Vacanță bună.
1: La revedere, pa, pa.
2: Ne ții la curent, Simona, da?
0: Da.

0: Bine, ceau, pa. E 9:37, Daniel, e târziu rău de tot. Hai mai dăm un calup și după aceea facem și hitul monstru.
1: Da, bineînțeles.
0: Hai, ne întoarcem imediat, în câteva minute.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card. Ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
16: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
17: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
18: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
19: Tehnologie de top aveți?
20: Da!
19: Prețuri bune?
21: Ia să văd foaia.
19: Da, domnule.
22: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
1: Clinica Samtec poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: hitul monstru al verii și îl facem noi aici frumos la Radio Zoo. Avem o piesă de spart farfurii. Piesa grecească,
1: câștigătoarea zilei de ieri. E a doua zi consecutivă.
0: Constantinos Argyros.

0: grecii ăștia. Și ăsta și ălălalt, cum îl cheamă? De vine pe la asta la palatului la noi.
1: Nicuș Vertis.
0: Așa. Ce mănâncă oamenii ăștia de arată așa?
1: Ulei de măsline.
0: Bine.
1: Care are vitamine.
0: Asta este prima piesă de votat. 021 409 1900. Dari Dari. Cât am făcut matinal cu Daniel, am învățat și eu cu nât în greacă se pronunță
1: D.
0: D. Asta e a doua, Daniel, e tot plăcerea sufletului tău?
1: Da, este tot o plăcere, mă bucur de amândouă. Accent, piesa nouă, ceva pe nostalgie.
0: Se numește Sunt nebun după tine.
1: Mad about you.
0: Ascultați-o, dacă vă place, o

0: piesa asta, nouă single Accent, Sunt nebun după tine. A doua propunere pentru astăzi la hitul monstru al verii. Haideți, faceți-vă de cap. 021-409-1900. Daniel deja și-a pregătit pixul, hârtia, ținem cont. Alo, cine?
1: Bună dimineața!
0: Salut, bine ai venit!
1: Bună dimineața, Mitare Adi, a fost 20 de zile să vorbesc cu tine.
0: Cu cine vorbim? Cum te cheamă?
1: Sunt Cătălin din Brăila.
0: Salut, Cătă, cu cine votezi?
1: Am fost de peste 3 ani de zile.
0: Mulțumim. Cu cine votezi?
1: Votez cu piesa lui Buzdu.
0: Ale lui sunt amândouă astăzi, cu piesa grecească?
1: Da.
2: Bine, bine. Iasas.
0: Mulțumim, 1-0 pentru Dari Dari. Alo, cine?
2: Bătălia titanilor.
3: Alo, bună dimineața, Calimera, Liviu din Arad.
0: Salut.
2: Calimera, Liviu din Arad.
3: Votez cu piesa lui Buzdu, piesa grecească de la...
0: Mersi, omule, mersi, spor la treabă, 2-0 pentru Dari Dari. Zic bine, da?
4: Dari, bună dimineața.
0: Bine ai venit.
2: Să rămână.
4: Mădălina din Constanța sunt, votez cu piesa lui Buzu, normal, Atena, viața mea.
2: Atena, bun. Atena.
0: Dari, Dari, 3-0, ce rușine momentan. Alo, bună.
5: Bună dimineața.
0: Salut.
5: Din Oradea, Marius, cu salut, respect.
0: Salut, Marius.
2: Salut, Marius.
5: O să salut, o să votez cu Accent, să ne văd după tine.
0: Ții suspansul, 3-1, mersi, Marius, spor, pa, pa,
2: bine, pa.
0: Alo, cine?
6: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Hai cu sus cu energia. Nu ne coborâți așa.
6: Nu vă cobor deloc. Votez cu Accent.
2: Accent.
0: Deci 3-2 se poate întoarce roata în orice moment. Poate, te pupăm, îți mulțumim pentru vot.
2: Ambele amândouă împreună la un loc, sunt bune. Bune rău de vară.
0: Bun, 3-2. Linia 2, cine?
7: Alo.
0: Salut.
7: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Doar ce te-ai trezit, a?
7: Nu, sunt atât de muncă.
0: Îmi pare rău.
2: Ce muncești?
7: La birou.
2: La birou, la acte.
0: Noi încântat. Ia zi, facem 3-3 sau facem 4-2?
7: Nu, e vară, e frumos, facem 4.
0: Facem 4.
7: Dari, Dari.
0: Dari, Dari. Bine, mulțumim. Spor la treabă, că ai nevoie.
2: Dari, Dari.
0: Pa, pa, pa. Ultimul telefon, poate. Vedem. 4-2. Alo?
2: Iasas.
8: Salut, băieți. Salut, Daniele. Salut.
2: Calimera.
8: Am sunat și ieri și rămân la aceeași părere. Când zici Grecia, zici Daniel Buzdugan. Calimera, regele Greciei.
2: Iasas.
8: Dari, Dari.
2: Bine. Nicos. Nu Nicos. Mulțumim. Constantinos Argiros.
0: Mulțumim. Gata. A doua zi la rând. Pentru Argiros. Dari,
2: să
0: Dari.
2: Facem un video frumos să vadă și Argiros.

0: piese astea? Ce zice în Dari Dari?
1: În Dari Dari zice, el e băiatul care îi propune fetei să lase fereastra deschisă noaptea ca să intre la ea.
0: Vreau să jefuiască sau ce? Nu?
1: Să o cucerească. Să-i spargă farfuriile. Din casă.
0: Ce unul mai în casă poate să o cucerească?
1: O fi frig afară.
0: Și asta e adevărat.
1: Că afară sunt ochi mulți.
0: E muncă multă, o facem la căldură. Asta este piesa monstru pentru ziua de mâine. Câștigătoare și astăzi la hitul monstru. Bună, bună, bună, Daniel. Bravo.
1: Mulțumim, mulțumim. E o piesă lansată acum o lună, cred.
0: Zic imediat, acum două săptămâni.
1: Două săptămâni.
0: Deci și chiar e hit de vară.
1: Se cheamă în Grecia, stilul ăsta de muzică se cheamă nisiotica. Adică muzică insulară, de la țară, din insule. Cam cum se întâmplă în perioada asta, când se dă drumul la petrecerile sătești care se cheamă panighiri. Uh-huh. Panighiri sunt un fel de hram. Da? Cum e hramul satului.
0: Panighiri înseamnă mâncare.
1: Da, duci
0: panigiri,
1: un pic.
0: Onigiri.
1: Onigiri e japonez, nu?
0: Asta zic, da. Hai că am vorbit de satele românești și am dat muzică din satele grecești. Numai la noi se poate întâmpla asta. Bine, este aproape ora 10. Daniel, îți mulțumesc pentru găzduire și astăzi.
1: Eu îți mulțumesc, a fost o plăcere.
0: Să sperăm că Mihai se face bine și că o să revină mâine. Dacă nu, asta
1: poate
0: este.
1: Poate vine și Emma din străinătate.
0: Băi, nu, eu nu m-am uitat la story-urile mei. Ce știu sigur este că momentan nu trebuie să dai niciun ban.
1: Da, că am zis că îi dau bani, am zis că îi dau 3000 de euro. Bine.
0: Da. Tot ce a postat ea momentan din din vacanța asta, mini vacanța din Palermo, a o poză din lift unde zice Arond Bruno Mars, venim. Atât.
1: I-am zis că îi dau bănet dacă se urcă pe scenă și e fată de trupă și le-a pe Bruno Mars și îl pupă.
0: Și după aceea ai venit și ai pulsat și ai zis, măcar 1500 de euro dacă ajunge
1: în fața scenei. N-a ajuns nici acolo.
0: Oricum, Emma, avem dovada mâine în cazul în care vrei vreun
1: dar știi ce a făcut
0: Daniel?
1: Un ascultător? Mi-a dat emoții.
0: Ce?
1: A făcut o...
0: Am văzut, a făcut AI-ul ăla.
1: Un AI cu Bruno Mars și cu Emma pe scenă. Am stat un pic să mă gândesc, băi,
0: norocul lui este că nu prea semăna fata aia cu Emma. Da, da. Bine, mulțumesc mult.
1: Pe mâine.
0: Ne auzim mâine dimineață. Mai dăm o tură și ne întoarcem imediat. V-am pupat.
1: Ciao.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Nateria Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: ce plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
12: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
14: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat, cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro.

0: 10:07, Adina Ferezan se întoarce cu știri. Să rămână, Adina.
1: Bun găsit! Acces restricționat mâine spre vârful Toaca. Universitatea Craiova joacă azi pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. 27 de grade acum în București. România în pericol să ajungă

La gunoi, autoritățile de la noi negociază zilele acestea cu agențiile de rating care vor anunța un verdict până la 31 iulie. Agenția Fitch ar fi avertizat că în cazul în care Parlamentul nu adoptă până la sfârșitul lunii legile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, România riscă să piardă aproximativ 6,5 miliarde de euro. De asemenea, în cazul retrogradării în categoria junk, costurile ar ajunge direct în facturile populației și în prețurile din întreaga economie. România pregătește cea mai dură legislație de mediu din istoria sa. Un proiect pus în dezbatere publică înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare. Cele mai mari sancțiuni sunt în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. De asemenea, amenzile pentru companiile care poluează cresc substanțial. Valoarea unei zile amendă ajunge la 25.000 de lei, iar judecătorii vor putea aplica sancțiuni proporționale cu dimensiunea afacerii. Acces restricționat mâine spre vârful Toaca din masivul Ceahlău. Salvamont Neamț anunță că restricțiile vor fi impuse atât la urcare cât și la coborâre, în intervale de câte 30 de minute, în funcție de condițiile meteo. Mâine, în Ceahlău, are loc un eveniment sportiv, multipla campioană mondială și europeană la alergare montană, Denisa Dragomir, va încerca să urce toate cele 520 de trepte spre vârful Toaca în mai puțin de 3 minute. O persoană obișnuită ar parcurge drumul spre vârf în 15-20 de minute. La sport, Universitatea Craiova joacă astăzi meciul decisiv pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii dispută returul cu Vitebsk și pornesc cu prima șansă după 4-1 în tur. Meciul are loc pe stadionul Ion Oblemenco de la 20:30. Dacă se califică mai departe, Universitatea Craiova o va întâlni pe Levski Sofia. Iar Ucluj are meci mâine în primul tur preliminar al Ligii Europa. Ardelenii joacă pentru calificarea în turul secund cu Dinamo Kiev. Meciul se dispută pe Cluj Arena de la 20:30. În prima manșă, scorul a fost 0-0. Ploi astăzi în toată zona montană și pe alocuri în sud. Maximele vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Cel mai cald va fi în vest și nord-vest. În București s-ar putea să plouă spre seară, iar în termometre se adună 32 de grade, conform ANM. Acum avem 27 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici. Raluca Leahu rămâne de acum cu tine la ZOO.

Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc păros 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
6: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app. EMAG.
7: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bad Bunny, Nueva York. Bad Bunny care șoptește pe final de piesă. E o poveste tare, tare că ne-am trezit, sper. Este deja 10 și 27 de minute. Bună dimineața din nou, Raluca Leahu aici la datorie până la ora 13. Este July 15 și miercuri, deci la mijlocul săptămânii cred că m-am obișnuit deja și cu programul și cu viața și cu tot. Vă reamintesc numărul de WhatsApp pe care putem să vorbim: 0748 111 550. Hai că am doar 3 mesaje, e rușine. Dacă vine cineva, vine fiscul, ANAF-ul. Dacă vine ANAF-ul, ce produci tu aici?

1, 2, 3, 4, ia. Păi, nu se poate așa, nu se poate face emisiune, dumne, așa. Ce faceți, pe unde sunteți? Sunteți în mișcare, sunteți la mare, sunteți... Traficul era răuț când am venit și eu. Nu știu, domnule, unde atâta lume merge, inclusiv eu. Eu puteam să le spun unde mă duc și cred că și ei se duc la fel ca mine, la lucru, la lucru. Sunt aici lângă voi cu Moving to the Sun, Hugel imediat și La La La, Naughty Boy cu Sam Smith. Dar mai întâi, Doamne, ce frumos a scris Morandi pe asta. Miss Kelly, iau.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să-ți

0: aminte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Of, am o umflătură roșie pe pleoapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Apus de soare, curare, ești la Radio Zoo. Bună dimineața, bună dimineața și pe WhatsApp, Ana Maria. Melodia lui Moran de Miss Kelly mi-amintește de bunii Emra, Sputin, parcă au același vibe. Salutări din UK și mă bucur că ți-a plăcut. E, vezi? Vezi? Ia, îmi scrie Bogdan. Stegărescu. Domnul Stegărescu. Ce mai faceți dumneavoastră? Zice exact ce spuneam mai sus, zice el. Azi plăchie că doar ești în emisie. A, era el mirat că ce cum mai bată câte ori ești pe emisie, iar eu în baltă trebuie să mănânc pește. Că e plăchie, că e ciorbă, că e saramură, nu contează, dar e cu pește. Domnule, deci eu ți-am pus gând bun, Bogdane, și m-am gândit la sănătatea ta. Să mănânci pește și vin mai des în emisie, nu vezi? Să ne potrivim. Când sunt eu în emisie, tu ești pe baltă și mănânci pește. Nu e frumos așa? Ia, ne-am pus și poză, ca să nu zicem că minte și așa. Bine, bravo domnul Stegărescu, așa s-o ții de acum înainte. Ți-am pus gând bun să fii slim, fit, slim fit. Așa, așa. Bună, Raluca, după mine astăzi. Eu stau până la 13 la muncă. Alexandru, Cătălin, bravo. Stăm împreună, Alexandre. Jur că nu te voi dezamăgi și nu te fac să pleci mai devreme ca ieri. Bună dimineața, Liviu din Arad. Te rog, poți să mă întrebi, Liviu, ce dorești tu. Ia să vedem și nu știm niciodată cine este la... cine ne trimite un mesaj vocal.
1: Muncă și iar muncă. Mai o lună și am concediu 2 săptămâni. Vă salută Ciprian din Germania.
0: Salut, Ciprian din Germania. Mi se părea că o să fie o voce de copil, pentru că ai acolo pusă la poza, la ID-ul numărului tău este pusă, probabil poza fiului tău. Și da, zic, nu știam, zic, să dau play, ce nimeresc. Bună dimineața, bine ai venit, cele 3 ore petrecute alături de tine sunt o încântare. Mulțumesc, Virgil. Neața, Marius din Galați. Stai să pun pin la mesaj să văd ce pot să fac. Marius are aici o solicitare. Bună dimineața, pe saltor de la Ionuț din Milano. O vară frumoasă și ține mereu aproape. Bună dimineața, când mi-a venit energia când am auzit că ești la radio. Hai, Brighi, hai! Bună dimineața! Parcă e duminică. Da, domne, astăzi v-am pus gând bun toată săptămâna și am zis să recuperez dacă nu pot fi alături de voi în weekend, măcar să fac aproape toată săptămâna să sune ca un weekend atunci când sunt alături de voi pe emisie. Mirela din Timișoara. Bună dimineața. Bună dimineața, Paula din UK, tot la muncă. Mulțumesc, Paula, că îmi scrii pentru prima dată. Mă bucur să te cunosc. Raluca, alături de tine din Pordenone, aici e foarte cald și umiditate mare. Ce să facem, Ramona? Alinuța din Paris și ea este în drum spre muncă. Vezi, deci asta e, de aici să... Bună ziua din Italia, Bari, șofer de tir, Cami și Silviu Spețanu. Vă iubim! Tocmai fusei în Bari! Ce frumos fusasă și ce m-am ofticat că nu am venit pregătită să pot beneficia de plaja din Bari, care este mult mai... are un vibe mai de oraș, așa? Lucru care mie îmi place foarte mult. E mai civilizățel, așa, mai curat, mai limitată treaba. Nu umblă chiar toată lumea în costume de baie. Îi vezi așa pe peste tot. Așa. Adică e o combinație de oraș cu litoral. Ceea ce mi-e foarte frumos. N-am venit pregătită că n-am știut ce frumos e acolo. Și n-aveam la mine de niciunele. Doar m-am uitat așa. Ia uite, mă, zic, aici merge de mers la mare. Dacă nu îți place neapărat vibe-ul de mare cu tot tacâmul și cu tot ambientul, dar îți place mare. Bună dimineața, sora mea, și eu cu tine în difuzoare. Hai, Elenuța, te pup. Bună dimineața, Alexandru din Danemarca. Și el aici este... știți poza aia cu 3 sferturi din picioare? Poza pe care ți-o faci singur când ești tolănit pe șezlong, prins și ceva din peisaj, dar prins și 3 sferturi, deci de la coapse în jos. Atâta l-am văzut eu pe Alexandru din Danemarca în poza asta. Marius, bună dimineața! Mai amețită tu cu programul ăsta de vară, bine revenit, Ralucuța. Hai, Dorinele, hai că și dacă suntem părutină, nebunim.

0: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
3: Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Stresul nu ia pauză, dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
0: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Ne întoarcem la hituri!

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla. Bună dimineața, 11, 11 și 11. Când m-am uitat la ceas, așa era. Ora 11, 11 minute și 11 secunde s-au dus de mult, într-adevăr. L-am pierdut. Bună dimineața și pe WhatsApp tuturor celor care reușesc să apese acolo pe niște litere, să-mi trimită trei vorbe la 0748111550. Suntem la muncă, la ANAF, așteptăm contribuabili. Dacă tot am zis, mă, că dacă-l strigi, dacă-l invoci, apare, mă, apare. De ce ți-e frică de aia nu scapi? ANAF. Ioana de la ANAF. Mai și râde, știe că ea știe și ea cum sunt văzuți acești... Mă rog, că este văzută această instituție, că nu putem să știm oamenii care lucrează în ea. Nu-i putem cunoaște. Bună dimineața!
1: Bună, Rado! Scuze că ți-am dat mai devreme, dar am
0: să nu se
1: tot stat pe telefon.
0: Ai stat pe telefon.
1: Aici sunt și eu prezent cu tine. Te pup, zi bună, mai bine.
0: Prezent la datorie este bine și acum, domne, a zis, când poate omul să tasteze și el acolo, când nu stă pe telefon, știi? Când nu stați pe telefon, când puteți să-mi trimiteți și un mesaj ca alternativ. Glumesc, stăm toți pe telefon. Bună dimineața, Vali din Olanda, ne ascultă și tatăl meu din România. Vă salută, mulțumesc!

dulciurile vorbesc pentru tine, înseamnă că ești bine. Bună dimineața, Lili! Și avem o urare, da, la mulți ani sănătoși și fericiți cu mătrii mele, Luminița Voda. O iubim mult și mulțumim Dumnezeu că ne-a dăruit-o, Adriana și finuțul Augustin. Neața te salută și te îmbrățișează, Luci din Timișoara. Mulțumesc, Luci! Mai am 30 de minute și predau mașina până

0: București cu copiii, Andrei din Târgu Neamț. Mergem cu trenul de la Roman. Cum mai e cu trenul? Ultima oară când am mers cu trenul, am mers de la aeroport la metrou, da. Mi-a ajuns. Carmen!
1: Bună dimineața, Raluca, din Brașov, Carmen. Sunt la atelier, tot la muncă.
0: Încă sună bine atelier. Nu știu, parcă îmi place mai mult decât birou. Bună dimineața, Costel din Danemarca, și normal că o salut și pe soția mea, Ramona. Hai că mai pus, mai avem până vineri și apoi vacanță. Așa frumos se încurajează cuplurile. Bravo, mă! Bună dimineața, Marius din Santander este aici. Mariana din Comănești, Bacău, salută toate colegele de la TIS. În sfârșit, soare, sperăm să nu mai dispară. Eu, cineva se bucură și de soare. Neața, bucurie, asta simt de fiecare dată când te aud. Mi-ar plăcea să te aud mereu în timpul săptămânii. Mulțumesc frumos, Nelly. Bună, bună dimineața și din Suedia, ca să vezi, este cald și aici, 24 de grade. Mirela, e decent, mă, e civilization. Civilization, te salut din Roma, unde este foarte cald, sunt la muncă și îți fac companie. Ciprian Buhai, cum e, mă, la Roma, mă, cald? Cald, că și în Italia zici că e... în București. În Italia ca în București, v-a făcut comparația. Da, bună dimineața, Raluca, aici Ana din Londra. Vreau să-i spun lui baby meu Emil că-l iubesc foarte mult. Din Bacău, Emil, ne salută. Am vacanță 2 luni și tot așa să fie până în septembrie, dar după aceea iar la muncă. E bine și așa, mă, să le iei. De mine n-are nimeni 2 luni vacanță. Ești tu mai special. Bună dimineața, ne ascultă Cristina din Iași, de la serviciu. A primit marfă sau ceva. Are multe cutii acolo, așa. Bine, mă, ca să meargă treaba, sunteți mulți pe la serviciu, observ. Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini.

0: Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Sparks, da, impar, Radio Zoo, bună dimineața, 11 și 28 de minute, Raluca aici cu tine și Ana din Bihor cu mine face supă de găină de casă cu găluște. Bună dimineața, o zi plină de energie, zâmbete și voie bună vă dorim. Mulțumesc pentru întreaga urare, Lavinia și Dinu. Nu o citesc pe toată pentru că e prea de tot. Mă lăudați prea mult și mi-e rușine, efectiv, să o citesc. Bună dimineața, dacă tot suntem la rubrica Tips and Tricks, vreau să te anunț că este miercuri, ne luăm rămas bun la 13. Mulțumesc, Danezule, mulțumesc frumos! Nu, că m-am prins și eu până la mijlocul săptămânii cât trebuie să stai aici, și dacă vin la 10. Am făcut un calcul simplu. Vă salut cu respect din Brăila, te pup! Piază rea să stea soarele și căldulă, Raluca, poți să-i transmiți tu lui Silviu să nu mai vină supărarea, că sunt foarte tristă, să nu mai țină supărarea, că sunt foarte tristă, deja s-a lungit prea mult. Mă, dar eu te știu pe tine cu supărarea pe Silviu. Știi că am întrebat eu dacă ești supi odată și tot supi ai rămas sau el ține supărarea prea mult? Foai de mine! Păi eu știi ce aș face, mă? Dacă ar ține el atâta supărarea, deci m-a supărat înapoi. M-aș supăra pe supărarea lui și nici că mai aș vorbi. Ia, nu se poate așa. Arată-i cine e supid, de fapt. Iubesc piesa asta. Și la noi sunt 28 de grade, dar nu mai vreau, vreau ploaie. Cristina, un pic de ploaie n-aș strica și în București. Au tot anunțat-o, dar n-au venit. Bună dimineața, trei cuvinte vrei, zice, m-am săturat de muncă. Da, Sandu din Titu este autorul. Trei cuvinte vrei, m-am săturat de muncă ca câinele de lanț. Mă așteptam de la această înțelepciune de la Asat, dar știți, el în Titu, el nici măcar nu e fundul pământului, dar dom'le, are așa o înțelepciune și că e venită din peșteră, mă, de la omul preistoric, știi? Mă rog, m-am dus prea înapoi, da? Deci, Sandule, așa, dom'le, asta voiam eu de la tine. Mai mult decât bună ziua, o zi frumoasă. Să știm și noi ce s-a întâmplat. Da, trei cuvinte au fost într-adevăr și mi-aduce aminte de personajul din serialul The Office. Care l-ați văzut, care nu vă-l recomand. E un umor mai... La început vă ia mai greu. Dar după aceea este foarte cu nuplegabilitate. Personajul Dwight, care zicea one word, two syllables, demarcation, varză totală. Așa ai fost și tu. Trei cuvinte, m-am săturat de muncă ca câinele de lanț. Bravo, domne. A fost prea adânc, a fost prea intensă, trebuie să iau o pauză, că nu trebuie să-i dă cu ceva, să stropim cu ceva mai ușuril, mai distractiv, așa, ia, ia.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
9: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
10: Hai și tu la Bereria H pe 21 iulie. Rock și bere la apus cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: zis să zic varianta de radio să evit cacofonia. Cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei. Cam așa și cu cele trei cuvinte completează domnul Stegărescu. Deci nu așa zic, Bogdane, să știi că deci parcă e, mi se pare că numele tău este din sketch-urile alea cu Dan Rădulescu. Deci este domnul Stegărescu. Domnul Stegărescu, vreau să fac o cerere la dumneavoastră. Îmi place. Bun, bun, bun, bun. La mulți ani, Monica din Oradea, ție și tatălui tău. Stai că mai erau niște mesaje tot pe trei cuvinte, nu lucrez azi. Paul de la Berlin. Nu am chef să lucru, știu, Paul, te știu. Ieri mi-ai făcut ziua mai frumoasă. Ce se întâmplă? 29 de grade pe zona Vulturești-Vaslui. Mulțumesc de informare, Clau. Bun, Raluca, te îmbrățișez. Vă țin alături în cască la muncă. Spor la treabă, Lara, te pupăm. Neața din Ierusalim, o zi frumoasă, ne salută Avi. Cum e, mă, pe la Ierusalim? Ce face Ierusalimul, știi? Nu pot să vizualizez, nu pot să... Este cu prea multe conotații religioase acest cuvânt și nu pot... Hei, bună dimineața, Ierusalim! Cine n-are chef de lucru? Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea. Bună dimineața, am și o poză cu trei sferturi de picioare, doar că sunt în apă rece de munte. E bine și așa. M-a luat cu friguri așa numai când m-am uitat la poză. Da, apa rece de izvor. Bine, Sandule, ai terminat cu Peteștiu, văd că te-ai dus pe aventură. Mulțumesc, audiție maximă, mulțumesc, dar ar Dumnezeu să fie așa. Danzel și cine este aici?
1: La mulți ani, Cristi Bolă din Otopeni, să fie sănătos și să avem o bătrânețe frumoasă împreună alături de copiii noștri. La mulți ani!
0: La mulți ani, mă, uite, vrea să ureze Gina soțului ei și a și făcut-o. La noi în Portugalia sunt 35 de grade, fac ziua mai frumoasă, mersi în fiecare zi cu voi. Thank you, tu, Claudia, mulțumesc și eu. Te ascultăm din Coștinari în fiecare zi, Gina și Devi, thank you. Cine mai este aici? Ce se aude?
2: Bună dimineața, Raluca, Adi de la Cernavod, alături de voi și de ascultătorii Radio Zoo. Ce să facem, la muncă? Ce să spunem, o zi frumoasă avem cu toții.
0: Foarte frumos ai spus, bravo, asta îmi și doream.
3: Neața, domniță.
0: Chitilisburg.
3: Te salută Vasile de aici și adă, în Chitilisburg. Numai bine, ne-a fost dor de tine.
0: A, ce drăguț ești, ia, uite, îți dau o inimioară. Ce vrei, mă? Ia.
4: Salutare, Ralu, ia. Sunt Liviu din Arad și vreau să spun că sunt în concediu, mai am aproape 2 săptămâni de concediu. Și acum te ascult cu drag
0: din concediu.
4: De acasă. Raluca, vreau să te întreb ceva, dacă se poate.
0: Da, ți-am și spus că poți să mă întrebi pe WhatsApp, bine înțeles. Foarte drăguță voce ai, ne scrii de mult, dar nu te auzi pe vocal, să văd cum merge treaba. Bun. Deci, stai mă că pregătise. Connector. Connector și el are multe cuvinte. Are tot trei cuvinte, dacă e să o luăm așa, să mergem pe firul acestei glume. Dă-te-n dragostea mea, are și două cratime în cuvintele astea.

0: Radio Zoo, este ora 12:01. Ascultăm știrile cu Angela Știucă.
1: Bun găsit! Percheziții la Casa de Pensii, meci de foc diseară la Mondiale și 29 de grade acum în capitală. Nicuș Ordan este astăzi la Kiev, șeful statului participă la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Nicuș Ordan a ajuns în capitala Ucrainei azi dimineață cu trenul. La summit sunt prezenți, printre alții, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sau președintele Serbiei, Alexander Vucic. Pe agenda discuțiilor sunt securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina și integritatea europeană a statelor candidate din regiune. În țară, zeci de percheziții au loc astăzi la Casa de Pensii. Procurorii de ICOT fac cercetări într-un dosar cu acuzații de înșelăciune. Au fost falsificate date pentru emiterea ilegală a mai multor decizii de pensionare. Prejudiciul calculat până la 31 decembrie 2024 este de aproximativ 7 milioane de lei. Suma a crescut însă constant până în prezent, susține de ICOT. Descinderea au loc pe lângă București, în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Luni dimineață, la ora 10, ia startul programul Rabla 2026. Administrația Fondului pentru Mediu pune la bătaie anul acesta 300 de milioane de lei pentru persoanele fizice. Ecotichetele au valori între 10.000 și 18.500 de lei. Găsești toate detaliile pe înscrierionline.afm.ro. Între timp, înscrierile pentru admiterea la liceu continuă. Absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională au timp să completeze fișele cu opțiuni până luni 20 iulie. Specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. Repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. Există licee în București unde rata de promovare la bacalaureat abia depășește 10%, iar în topul celor mai slabe licee, 3 au medii sub 5, cu detalii Adina Ferezan.
2: Pe primul loc este Liceul Tehnologic Special numărul 3, cu o medie la bacalaureat de 2,94. Din cei 14 candidați, doar 11% au reușit să promoveze examenul. Urmează Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, unde media la bacalaureat a fost 4,50, iar pe locul 3 este Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, cu media la BAC 4,99. La aceste licee și media ultimei admitere a fost extrem de mică, 2,40. La polul opus, liceul cu cea mai mare medie la bacalaureat este Colegiul Național Gheorghe Lazar, cu o medie de 9,51. Urmează Colegiul Național Sfântul Sava, cu 9,42 media, și Tudor Vianu, cu 9,35.
1: Adina Ferezan. La sport avem semifinală de foc astăzi la Campionatul Mondial de Fotbal. Anglia întâlnește Argentina de la ora 22. Cele două naționale s-au duelat ultima dată într-o partidă oficială la Mondialul din 2002 în faza grupelor, când englezii s-au impus cu 1-0. Meciul de azi se vede pe Antena 1 și Antena Play. Vreme călduroasă astăzi în capitală, disconfortul termic va fi în creștere. După amiază însă și diseară sunt posibile și ploi. ANM anunță o maximă de 32 de grade. Acum sunt 29. Gata știrile, Raluca Leahu rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: 12 minute, ești la Radio Zura, Luca Leahu cu tine și astăzi până la ora 13. Cristian, te salut, dacă vrei ploaie, zice el, hai la Brașov că ne-am săturat de ea. Anul ăsta, vara la Brașov, o să cadă într-o joi. Sper că mâine nu o să plouă.
1: Bună, Raluca. Măi, când am intrat în mașină și am deschis radio, era să mă întorc din drum, am zis că e sâmbătă.
0: Da,
1: hai, o zi bună, sănătate.
0: Sănătate și ție. Belea, am zăpăcit lumea la cap. Dănuț, ești chiar tu? Leașun.
2: Neața, Raluca, aici, Dan, de pe Bolt. Am un sentiment că și înainte de concediu și în perioada concediului, chiar și după concediu, stând așa singură tu cu gândurile tale, te gândeai, zic, măi, ce mai face Dan de pe Bolt?
0: Da.
2: De nu a mai dat el niciun mesaj la mine în emisiune.
0: Exact.
2: Iar eu acum, ascultându-ți vocea în acest interval orar, am zis să te lămuresc. Deci, în domeniul ride-sharing-ului, în timpul vacanței de vară, intervine un termen numit sărăcie. Adică nu mai sunt comenzi cum sunt în timpul anului normal, de când

0: începe școala până când se termină. De aceea am activat modul de noapte și lucrăm mai mult noaptea. Iar sâmbătă și duminica, când tu ai emisiune la ora 8, noi de fapt mergem acasă la ora aceea. De aceea nu am mai picat pe intervalul orar în care tu faci emisiune.
1: Hai că se rezolvă.
0: Te anunț că sunt bine, sunt alături de voi și am mai rămas 200 buni până la vacanța noastră. Îți urez emisie plăcută și numai bine. Pa, pa, la Luca!
1: Asta este un mesaj regulamentar absolutamente foarte frumos și mă bucur mult să aud de tine. Și da, chiar mă întrebam, mă, unde sunt oamenii mei, mă? Îmi pare rău de perioada de sărăcie. Bob, o bănuiam, dar nu știam ce plan B există. Că vara, da, vara petrecem nopții în bar, în club, petrecăreți mulți, cred că sunt în București, nu știu, dar ar Dumnezeu să fie, ca să fie bine pentru tine, se rezolvă, pentru că și vara, uite, eu iar o să fiu o săptămână, când? Cred că în august am o săptămână, iar pe programul de seară, de luni până vineri, de la 19 la 22, când sper să te mai prinzi, dar dacă zici că pe weekend ești noaptea. Domnule, dar mai contează, mai contează. Sigur ne găsim. Trecem noi și peste asta. Completează el mesajul foarte optimist, așa cum este și vocea lui și el și așa. Noi să fim sănătoși. Exact, exact că ai zis exact ce trebuie. Astea patru cuvinte. Mă bucur mult că mi-ai scris și că te-am găsit aici, că e nebunie aici pe programul ăsta. Eu nu știu aici ce e aici, dar este foarte mare aglomerație, ceea ce pe mine mă bucură. Spune-i lui Sandu să înjure pe silențios că se aude până în Delta. Domnul Ștegărescu, domnul Stegărescu, mă scuzați, iar dau mielu. Ați fost ofensat de ce a zis Sandu din Titu? N-a jurat, n-a, și-a dat și el o vavară printr-o cacofonie, adevărat. Așa, deci hai să vorbim civilizat, că se supără domnul Stegărescu pe noi și ne dă la miliție. Bună. Vreau să văd dacă e mesajul, da? Stați un pic, Eugen, stai un pic așa. Este.
2: Bună ziua, Radio Zoo, bună ziua, Raluca, asta, de la Malul Mării, cu drag de la muncă, livrări la domiciliu, de butelii. O ascult cu drag din traficul ăsta infernal, din Constanța.
1: Constanța, el infierno! Mi-a trimis și poză, săracu. Bine, deci datoria mea e să țin lucrurile în mișcare aici, dacă în trafic nu se mișcă nimic. Se mișcă aici în playlist, aute, Florian Rus, Nina, 7 zile, Let Me Be The Second Voice, mamă, mamă, și Jason Derulo, că e tot e căldură și Sexy For Me.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și

0: la remineralizarea smalțului dental. La Calut. White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: 19 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La 2 pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 11:33, bineînțeles că au apărut odată cu unii ascultători vin în pereche. Deci când vine și Danuțul Dan de pe Bolt, vine și Mircione după București, zice, te întreb unde sunt oamenii tăi. Unul dintre ei se pregătește pentru pescuială. În seara asta plec la pește până duminică. Vă pup pe toți, pe toate panărâmirii care sunt pacilișa. Râde și el de vorbile lui. El are multe vorbe în program, dar acum cred că este foarte grăbit. Deci fir întins, Mircione, fir întins ca să duci și tu mărioarei tale ceva de-a legurii. Aici se vede bărbăția, mă. Deci bună, the provider-ul, the provider-ul din tine. Așa, bună ziua, bună ziua.
1: Aici suntem, Maria ta. Doar că sâmbătă și duminica suntem ori în mașină, ori ne putem permite să vorbim mai mult și să da, putem să-ți trimitem mesaj. Acum lucrăm și nu putem, dar te ascultăm, Maria ta.
0: Mulțumesc, foarte frumos apelativ, recunosc că îmi place. Deci, ce să zic, ego-ului meu îi place foarte mult. Mihaela Radu a fost cea autoare acestui mesaj frumos și mi-a explicat așa părintește, aproape, stai, Raluca, că lumea munciște, n-are timp să trimite mesaje.
2: Băi, îi ascult cu jin pe toți cei care pleacă în concediu sau sunt deja în concediu. Eu mai am o lună jumătate, Doamne!
0: Doamne, dar, Florine, tu când vei fi în concediu, lumea va fi la muncă, Doamne, o să fie bine și așa.
3: Cred că mă teleportez în Portugalia dacă 35 de grade, acolo e de mine. Mie îmi place căldura, să fie, e primită.
0: Da, ești a doua persoană pe care o aud care spune că îi place căldura. Domnule, foarte bine și așa. Este bine dacă vă și place, o suportați probabil altfel și știți ce să faceți cu ea, că asta este, despre asta este vorba.
4: Bună! Bună, Ralu! Să ai o zi bună! Te pupăm de la Timișoara! Pupici!
0: Foarte frumos, aproape un cor! Aproape un cor! Bine, de la muncă este Cosmin din Avrig, ne salută și din Bihor, Florica Milian, așa, ia și ție o inimioară, Cristian, și mulțumesc că mi-ai scris. Deci, îi dăm înainte, am înțeles, lumea e la treabă, deci cu alte cuvinte, stai cu minte, stai cu minte acolo și fă-ți treaba ca să poată oamenii să lucre. Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, Randy cu ochii ăia verzi și Emma, Noaptea.
5: Vino la Catena, campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe la 19. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: și noaptea și pe ultimele minute din această oră mă pregătesc de încheiere, de încheierea emisiei. 12 și 51 de minute mai exact, vreau să o ascultăm și pe Alina, eu sper ca ea să fie și nu altcineva de pe telefonul ei.
1: Bună, Ralu, și mie îmi place căldura, dar nu vara, iarna. Și să știi că deși îmi place maxim adișor al nostru, cred că m-aș putea obișnui și cu tine la orele dimineții.
0: Cred că îți mulțumesc foarte mult și eu te pupăm amândoi. Mi-a plăcut ce ai zis despre căldură, rezonez și mie îmi place. Într-adevăr, uite, un mod de a nu mă mai contrazice cu toată lumea. Dom'le, da, dom'le, și mie îmi place, dar iarna. Perfect! Perfect, perfect, perfect. Și ca să închei așa, într-o notă, așa și cum am început și așa cum o să și ținem de aici până diseară pe Radio Zoo, foarte frumos a scris Jim. Jim zice, eu nu mă duc la muncă pentru bani. Mă duc să nu îmbătrânesc. La muncă timpul trece foarte greu. Foarte, foarte înțelepți ascultători. Ascultătorii mei înțelepți. De aceea vă recomand în continuare să fiți la fel de înțelepți și să rămâneți pe Radio Zoo cu cele mai tari hituri. Eu până aici am semnat astăzi. Cine știe mâine? Nu se știe mâine ce va fi? Lasă-te surprins, vorba aceea. Da.
2: Baza cu bârfa de la țară. Ați uitat, ați avut o invitată la emisiune, nu mai știu cum o cheamă, și îi spunea, avea o vorbă bunica ei. Ce face feia alea acolo la poartă?
0: Mai prins pe picior greșit. Ha! A fugit mâna, mai prins pe picior greșit. Dar Ionuț, te pup. Deci, Raluca Leacu până aici. Vă pup, rămâneți în continuare pe Zoo. Nueva Iul, Bad Bunny încheie ora într-un mod așa cool și șmecher, așa cum vă doresc să fiți și să aveți o vară în continuare. Ne auzim mâine!

0: comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințe.

0: Promoție valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Mo Black, Salif Keita, Iamore, 13 și 13. Mă bucur să vă mai salut din când în când, e adevărat, la ora asta. Ora noastră preferată, aș putea spune. Cristian Ponsând, vă salut. Stăm până la 16 împreună pe Zoo cu vara asta, cu ziua asta de vară, călduroasă, cel puțin în București e cald astăzi. Om vedea deocamdată că mai pe seară probabil vine ploaia ca de câteva zile încoace. 0748 este numărul de WhatsApp la care puteți să-mi scrieți. 0748 1

muzical, muzical vorbind, Despacito, forță în continuare după aproape 10 ani de când s-a, lansat. Chiar văd că primesc felicitări, deși eu n-am de ce să primesc nicio felicitare, că voi ați făcut predicția. Iată că s-a transformat în realitate. Spania a demolat Franța seara, adică m-am uitat și nu-mi venea să cred, nu venea să cred ce văd. Eram, băi, unde-i Franța? Unde este echipa aia? Însă Franța era acolo. Concluzia mea de amator este că pur și simplu Spania a fost atât de bună încât nu i-a lăsat pe francez să-și facă jocul. Așa că cred că aseară am văzut la lucru noua campioană mondială. Vom vedea dacă e așa sau nu, dar dacă Spania se prezintă și în finala de duminică, așa cum s-a prezentat aseară în meciul în semifinala cu Franța, nu știu exact cine poate să o bată. Vom vedea. În seara asta, a doua semifinală, aici nu mai am nicio predicție, că nu știu ce să zic. Argentina, Anglia. Să vedem ce și cum. Bună, Cristi, să ai o zi frumoasă, te pup de la Mirela, Forța Argentina! Da, să fie în seara asta. Eu cred că felicitările le merită băieții care au fost pe teren. Păi da, felicitări Spania, am și zis. Felicitări Spania pentru modul în care au știut să anihileze pur și simplu Franța, care este o echipă foarte puternică, adică să nu... Asta să nu scoatem din ecuație. Deci meritul este și mai mare al jucătorilor spanioli, că au putut face așa ceva aseară. Să nu existe Dembele, Mbappe și toți jucătorii aia care probabil fac un miliard, 3-4 jucători. Da, mi se pare fantastic. Și încă o dată spun, cred că aseară am văzut la lucru noua campioană mondială, dacă se prezintă la fel și în finala de duminică. Avem și niște super piese. Atenție că astăzi avem și piese nou intrate în playlistul Radio Zoo. O să vedem, vă anunț dacă am vreuna până la 4, dar o să le recunoașteți voi, garantat.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: La Carrefour reducem prețurile la

0: 14 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit.

0: Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta, la Hesburger, încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frivis și maioneză cu paprika de la Hesburger.

în playlist de astăzi. Deja atrag atenția pentru că am văzut un mesaj pe WhatsApp de la o ascultătoare care spune: bună, la 104 a fost, adică la 13.04, asta se referă, a fost o melodie în engleză, Stay With Me, înainte de Alina Iremia și Mario. Cred că îmi poți spune cum se numește? Mulțumesc! Da, îți pot spune, însă mai bine pregătește-ți Shazam. Sper că cine mai este curios să pregătească repede aplicația Shazam. O găsește, imediat o recunoaște, pentru că o să difuzez acum un pic. Este una dintre piesele nou intrate în playlist. Vine de la Fady, un prieten mai vechi al nostru aici în România, deși el nu este român, dar a fost chiar și prin România, are și colaborări cu artiștii români. O piesă nouă, într-adevăr, de la Fady. Are și bucăți în engleză, dar cântă și în arabă. Se numește Helwe. Recunosc că nu știu, încă nu am aflat ce înseamnă Helwe în limba arabă. Probabil că găsim foarte ușor pe internet, dar eu acum doar trag de timp ca să vă pregătiți voi Shazam-ul, da? Toată lumea este pregătită. O să vreți să-i dați Shazam, credeți-mă. Fady Helwe este de astăzi în playlist. Yeah.

Cam așa sună. Cam așa sună. S-ar putea să fi dat lovitura grav de tot pe Edi cu piesa asta. Cel puțin așa simt în momentul ăsta. Vom vedea dacă va fi sau nu cazul. Mi-au sărit în ajutor oameni și îmi spune Anca, îți mulțumesc, o ascultătoare care spune că Helwe înseamnă iubito, frumoaso. Iată, Helwe, voi sunteți pentru mine, cu toții. Helwe, o să ascultăm imediat niște piese. Deocamdată văd că îmi scrie cineva, spune-mi te rog cu cine ții diseară. Mereu mi-a ieșit când ai zis că bat unii, au bătut ceilalți. Te ajută, da? Te ajută? E bine. Uite, felicitări pentru predicție de ieri. Spune și azi cu cine ți să pun invers ca să fac niște bani. Vezi că ieri predicția a fost corectă, nu știu la ce te referi. A, că am zis eu că personal, că da, că îmi place Franța. Păi eram o grămadă pe planetă care spuneam la fel, că chiar arăta senzațional echipa Franței. Dar

prin joaca pe care am făcut-o ieri cu muzica în limba franceză și muzica în limba spaniolă a fost corectă. A câștigat Spania. Așa că nu știu ce spui tu acolo. Lăsați francezii că au... au timp să se cunoască mai bine între ei până în 2030. E și asta posibil, mai ales că o să le vină și noul antrenor. Ați auzit, se vehiculează probabil, nu știu cât mai durează până să fie oficial că Deschamps va fi înlocuit cu Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței, care știți voi mai bine ce a făcut, pe unde a fost, pe la echipele pe care le-a antrenat, echipele de club.

Wow! Wow! Avem ceva foarte puternic aici. Bineînțeles că are o poveste mai încălcită cum s-a născut această piesă, dar până la urmă știți cum e, totul e bine când se termină cu bine. E o poveste care are un final fericit, finalul fiind fix varianta asta pe care o ascultăm și noi la Zoo de la Heaven I Run. S-a făcut 13 și 54 de minute, ne pregătim

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai

importantă. Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365. Speed
2: Taxi! N-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: 14 și un minut. Știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! O nouă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Universitatea Craiova are meci diseară în primul tur preliminar al Ligii Campionilor și 31 de grade acum în capitală. CCR amână din nou sesizarea făcută de Sorin Grindeanu privind ordonanța de urgență pentru programul SAFE. Este vorba despre ordonanța adoptată de cabinetul Bolojan când a devenit interimar după demiterea votată în Parlament. Sorin Grindeanu acuză că documentul a fost adoptat cu depășirea competențelor guvernului demis. Magistrații vor lua o decizie pe 23 septembrie. O nouă tentativă de sabotaj pe calea ferată. Mai mulți bolovani au fost găsiți ieri pe linia din zona gării Constanța. Din fericire, mecanicul unui tren a observat obstacolele la timp. Traficul pe calea ferată a fost temporar afectat. Acum Poliția Transporturi Feroviare împreună cu autoritățile competente fac cercetări. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera este indisponibilă până la sfârșitul săptămânii. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară se confruntă cu cel mai grav incident tehnic din istoria instituției. Echipe tehnice și mai multe instituții cercetează incidentul, dar nu se știu încă detalii cu privire la cauza producerii acestuia. Italia se confruntă cu un nou val de caniculă. Astăzi este cod roșu, cu risc pentru sănătatea populației în 7 orașe, printre care Florența, Roma și Torino. Pe insula Sardinia, meteorologii se așteaptă la o temperatură maximă de 45 de grade Celsius. Italia a înregistrat în această vară cel puțin 7 decese asociate caniculei. La sport, Universitatea Craiova joacă diseară meciul decisiv pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii dispută returul cu Vitebsk. În tur, scorul a fost 4-1 pentru clubul din Bănie. Partida de astăzi se joacă de la ora 20:30 pe arena Ion Oblemenco din Craiova. Dacă se va califica mai departe, Universitatea o va întâlni pe Levski Sofia. Meteorologii anunță un nou val de căldură, se va extinde și intensifica treptat în toată țara. Astăzi, disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și nord-vest. În același timp, ANM a emis și un cod galben de vreme instabilă, valabil până la ora 23 în zona montană, Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Maximele se situează între 26 și 35 de grade Celsius, cu cel mult 32 în capitală. Acum sunt 30 de grade în Băneasa și 31 în centru. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.

tălpile goale, 14:06. Nu știu dacă Mira chiar e cu tălpile goale în momentul ăsta, habar n-am, dar piesa este, ăsta este titlul piesei și este un mega hit pe care îl ascultăm cu plăcere la Zoo. Am intrat în ardua oră pe care o petrecem împreună, 0748111550. Aici stăm de vorbă, îmi spune cineva, salutare, Argentina-Anglia 2-0. Așa a simțit omul să-mi spună, că așa, așa simte el pentru meciul de diseară. Argentina și cu Spania merg mai departe și o să câștige Argentina. A, e o ascultătoare, Ana. Bine, Ana. Țin minte, vezi că țin minte. Și eu ziceam ieri că, Franța, mă, Franța. Joacă bine, e puternică, rău. Well, nu prea s-a întâmplat asta, după cum ați putut vedea cu toții. Bine, am niște super piese pregătite pentru voi. Înainte însă, o să înțelegeți imediat, credeți-mă, nu vă întreb de degeaba. Deci, vreau să-mi spuneți pe WhatsApp la 0748111550. Puteți să-mi dați mesaj audio dacă vă este mai simplu. Să vă gândiți puțin și să-mi spuneți când a spus ultima dată, mă rog, corect fiind, când a spus cel mai recent Doamne ferește, și în ce context a spus asta, dacă puteți, dar pe scurt, adică foarte pe scurt să-mi spuneți, nu cu foarte multe detalii, când a spus cel mai recent Doamne ferește și care a fost contextul, dacă vi-l aminti, bine, vi-l amintiți că a spus de curând, cu siguranță. E una dintre cele mai folosite expresii din limba română. N-am niciun dubiu în privința asta. Ascultăm Costi, Adrian Seguna, Benzol, Solo tu. Solo tu. No tengo nada. DJ Khaled, Rihanna, Bryson T.

cel mai recent, Doamne ferește, și în ce context? Eu am spus aseară când mă uitam la meci și vedeam cum îi omoară spaniolii pe francezi. Adică eram, bă, Doamne ferește, ia nenorocit pe săracii jucători. Exact atunci. De ce vă întreb? Pentru că...

0: piesei lui Teo Rus și FCR și Teo Rus, de fapt. Doamne ferește, s-o sărbătorim intrarea în playlist cu mesaje de la voi când ați zis cel mai recent Doamne ferește și de ce, dacă vă mai amintiți. Petiția privind excluderea Argentinei de la World Cup este de Doamne ferește. Așa mi-a scris cineva. Altcineva spune: ieri am spus ultima dată Doamne ferește făcând Uber, am văzut că urmează să preiau clientul Carmina. Când am ajuns la preluare, Carmina avea o barbă până la piept. Atât, neagră, stufoasă. Băi, Ionel, amuzant. Ai văzut? Nu te mai lăsa păcălit atât de ușor. Dar da, da. Amuzant. Bună. Suntem Ana și Adi, echipaj, în drum spre portul Algeciras, cred. Am spus Doamne ferește șoferilor care erau în trafic cu 60 la oră pe autobanda cu limită 120 de km pe oră. Te îmbrățișăm. Da, înțeleg, înțeleg. Nu o să comentez. Bună, Cristian. Îmi aduc aminte exact când am spus ultima dată Doamne ferește. Pe 11 mai. Wow. Aici vedeți că sper că e o poveste cu final fericit totuși. Zice: pe 11 mai soțul meu a căzut de pe schelă de la aproximativ 4 metri înălțime. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a ales doar cu o operație la picior și cu piciorul în gips pentru 2 luni. 2 luni. Din Olanda ne-a scris Ela. Ela, mă bucur că e în regulă și că a suferit minim, dacă putem spune, soțul tău. Sunt convins că de acum încolo va fi mult mai atent, deși nu cunosc contextul în care s-a întâmplat. Am zis Doamne ferește cu incendiul din Almeria. Mereu îi spun copilului meu să dea drumul de înscrumieră, nu pe geam la mașină. Gabi din Catalunia. Așa este, știu despre ce vorbești. O tragedie s-a întâmplat acolo. În fiecare minut zic Doamne ferește. Sâmbătă deschidem în Buzău un magazin cu fructe de Doamne ferește. Nu știu despre ce e vorba aici. N-a vrut să ne dea detalii, e în regulă. De curând ne-au anunțat că ne dublează chiria și am zis Doamne ferește. Ioana, aș fi zis și eu, cred că de 2 ori. Îmi pare rău. Să vă țin pumnii să vă descurcați, da? Acum o oră am zis Doamne ferește cel mai recent, cu toată convingerea, când un coleg la birou mi-a povestit cum a rămas fără mâncare, deoarece o colegă pur și simplu i-a mâncat mâncarea fără să întrebe. Da, Doamne ferește. Asta e reacția firească, sincer.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La 2 pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă acesta supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie-5 septembrie. Detalii și regulament în formă.

0: 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: Sper că ați observat că Delia aici pe finalul piesei când cântă spune ai. Nu e o întâmplare. Nu e o întâmplare. Zice ai, practic. Dar da, e în altă ligă piesa asta, așa mi se pare. Analog de la Delia, 14 și 36 de minute și cred că sunt șanse foarte mari, citind mesajele voastre de pe WhatsApp, să transform asta într-o rubrică permanentă, așa, nu știu, o dată pe săptămână, să vorbim de ce ai zis cel mai recent, Doamne ferește, deci ce citesc pe WhatsApp, să nu se supere nimeni că nu o să am cum să citesc toate mesajele pe radio, sunt foarte multe, dar eu mai citesc și în pauze, adică în pauze, de fapt când e muzică pe radio. Nu există. Așa, mi-a arătat cineva o bucățică de foaie fără niciun fel de date personale, fără absolut nimic, și mi-a zis: mi-a venit astăzi eleva din examen după 2 minute. Doamne ferește. Și mi-am dat seama că se referă la un examen auto, deci un examen pentru dobândirea permisului. Și practic mi-a dat o bucățică doar cu ora. Zice, ora, minutul începerii, la 8 și 34 a început examinarea. Și mai jos este ora și minutul terminării. Și scrie 8:36. Bine, râd, dar... Deci, 2 minute! Atât a durat examenul auto pentru persoana respectivă și nu văd aici un singur lucru. Văd că e încercuit, mă rog, e așa subliniat o chestie: nerespectarea semnificației indicatoarelor. Nu cred că e subliniată degeaba chestia aia. Cred că de aia. Da. 2 minute, incredibil. Bine, emoții, nu știm contextul. Mi se pare doar amuzant, tot. Se grăbea fata, uite, scrie cineva. Da, mă, se grăbea, să termine repede cu examenul ăla. Avea și altceva de făcut, nu stau toată ziua pe la permise. Bună ziua! După o vizită de 3 ore ieri din partea soacrei, aud astăzi de la soție că vine și diseară. Doamne ferește! Silviu din Dâmbovița. Băleni, uite, a scris exact de unde, vrea să știe, să-l identifice soacra. Deci Silviu din Băleni, Dâmbovița, pentru soacra mea dragă Florina Mihai. Da, excelent, mi-a plăcut mult. Bună ziua! Astăzi de dimineață o doamnă m-a întrebat dacă, punând o compresă cu ulei de ricin pe abdomen, îi va crește părul în acea zonă. Doamne ferește, Maria din Iași. Eu v-am zis, I think we struck gold here, adică am dat de aur. Cred că facem asta. Pe bune, vă rog serios, cred că o să fac rubrică săptămânală. Momentul de Doamne ferește, așa se va și numi. Nu, e prea mult, e prea bine. Auzi, mă, îi crește părul? Dacă îi crește și eu râd ca prost aici. Acum m-am gândit. Dacă de fapt femeia aia știa aia ceva și eu râd ca prostul la radio aici, mă fac de râs la 2 milioane de ascultători.
1: A luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: 22 de minute, e din ce în ce mai cald. Recunosc că mă bucur. Îmi doresc să am măcar o săptămână, uite, n-am pretenții prea mari, o săptămână să fie cald, să fie cu 30 de grade și fără prea multe precipitații, mă refer la București, normal, o săptămână, că gata, după care să facă ce vrea. Îmi doresc asta, îmi place căldura, am spus de multe ori lucrul ăsta pe radio. Bună, Cristian, eu spun zilnic la muncă, Doamne ferește, când aud ce idei are șeful meu. Ok. Altcineva îmi zice, o imit pe fiică mea care e la bunici acum și mi-e dor de ea. Ea a învățat de la creșă, de la educatoare. Probabil legat de Doamne ferește, a scris ascultătorul, probabil. Acum 10 minute am zis Doamne ferește și foarte des când sunt la serviciu. Nu mă bag. Aici avem un mesaj audio, sunt curios dacă e despre asta. Ai, ai, ai, ce se întâmplă acolo? Doamne ferește!
1: Chiar ieri, când am fost în Dedeman, din 40 de modele de gresie și faianță, nu i-a plăcut niciuna nevestei mie. Hai, o zi bună!
0: Atât ca asta, Ionuț! Mulțumesc pentru mesaj! O rezolvați voi până la urmă.
2: Am spus-o acum 5 minute când am văzut cum circulă unii în trafic.
0: Se aude foarte rău. Am înțeles, dar s-a auzit foarte rău.
3: Am spus recent, Doamne ferește, când mi-a zis soțul că Franța va bătea Spania și am zis, Doamne ferește, că nu mi-aș fi dorit chestia asta, să mai plece și Mbappé acasă, că ne-am cam plictisit de el, să mai câștige și alții.
0: Ce aveți? Că săracul Mbappé n-a câștigat nimic anul ăsta. Adică, nu știu exact ce. N-are niciun... Deci, Mbappé n-are nicio competiție câștigată Daniela anul ăsta. E doar foarte, foarte mediatizat pentru că este un jucător foarte bun. Dar n-a câștigat nimic cu echipa de club, n-a câștigat nimic, n-a luat campionatul, n-a luat Champions League, n-a luat nimic, cu naționala n-a luat mondialul. Ce aveți cu el? Lăsați-l în pace pe om, că săracul n-are nicio vină. Ba chiar cred că a fost singurul care a mai mișcat aseară ceva în 90 de minute din toată echipa Franței. Așa, bine, să trecem peste.
4: Salut! Am spus, Doamne ferește, când mi-a tăiat un tip calea.
0: Aoleu.
4: Dar na, am zis, Doamne ferește, și am mers înainte.
0: Na. Adevărul e că ce să faci mai mult de atât? Pe bune. Și că, Doamne ferește, când a jucat Băpăune Franța, ca seară pe Antena 1 a jucat doar Spania. Forța Spania din Zaragoza, normal, de unde? Sunteți tare, dragi. Andrei, îți mulțumim. Ai și tu dreptatea ta. Aseară Franța, nu știu exact, că chiar am scris colegului, prietenului Vlad, i-am zis, bă, Franța știe că a început meciul ăsta.

0: Adică asta prin repriza a doua, i-am zis. Zic, bă, Franța știe că a început meciul ăsta sau îi anunță cineva mai încolo? Bine, ascultăm The Second Voice imediat. Am și Gran Error cu Antonia, Levitate, tot aici. Pezu?
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
5: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: face.
1: Bad Bunny, Nueva York. Și săptămâna asta are concerte Bad Bunny prin Europa. Nu știu exact pe unde, dar știu că are. Și el și Bruno Mars sunt în plin turneu prin Europa. 15 și 14 minute. Stăm împreună pe Zoo normal până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748 111 550, cu niște super piese pe care eu vi le-am pregătit. Și cu mesajele astea, că sunt unele, eu citesc în continuare, sunt fascinat, recunosc, de ce mesaje primesc legate de când ai zis ultima dată Doamne ferește, mă rog, când ai zis cel mai recent. Și mi-a scris cineva, bună ziua, Cristian, pe 6 iulie am zis Doamne ferește, când am intrat în telefonul logodnicului. Atât! Și mai departe, puteți uita! Adică, cred că înțelege toată lumea că n-a fost chiar ceva wow, o experiență wow. Am zis Doamne ferește de 10 minute când am aflat că rețeaua de magazine X deschide încă 5 magazine în Alba Iulia. Ok, dar de ce? Ce? Și dacă deschide, ce? Lasă-i în pace pe oameni. Și-au făcut ei calculele, sunt convins, mai ales că e o rețea națională. Bună ziua! Nu, nu, pe asta nu citesc, că nu e în regulă. M-am citit mai devreme mesajul de la Luiza, care a zis că dimineața o doamnă a întrebat-o dacă punând o compresă cu ulei de ricin pe abdomen îi va crește părul în zona aceea. Maria Luiza se numește ascultătoarea. Și a revenit cu detalii. Uleiul de ricin nu are capacitatea de a crește folicul de păr noi, acolo unde aceștia nu există genetic. Deci, nu îi va crește părul pe abdomen. Mulțumim, mulțumim, aveam, pe bune, chiar aveam ceva dubii. Că na, nu mă pricep acum, nu e domeniul meu. Mă gândeam, bă, poate știi, de unde o fi plecat ideea totuși? Eu aș fi întrebat-o pe doamna respectivă, doamnă, nu vă crește, stați liniștită. Dar de ce ați pus întrebarea asta? E regulă în viață să fim, să ne punem întrebări, doar să nu fie total idioate, adică asta da. Dar ar fi interesant de unde a plecat ideea doamnei respective că îi crește. Care e logica din spatele acestei întrebări? Mă rog, trecem peste. După multe analize, stați că nu știu ce e aici. După multe analize și cu multe rezultate negative, eu nu sunt internată la spital. Sunt bine, mulțumesc, la muncă, în ora de noapte. Foarte bine, dar nu știu despre ce e vorba, de ce scrie asta. Că nu văd contextul. În fine, trecem peste, că nu e absolut nicio problemă.
2: Eu am să spun, Doamne ferește, dacă mai băgați melodia aia. De 7 zile nu știu de tine, de 7 zile fără iubire. Nu mai cânt. Vă rog!
1: Vasile, o cam cânti, văd. Zici, te zici așa, dar ia uite ce frumos ai cântat-o. Bine, mai am foarte multe mesaje. Ce ciudat este să duci lumea în vacanță cu autocarul, îmi scrie cineva care este șofer de autocar. Stați că trebuie să vă citesc. Acum vă citesc. Deci, n-a scris absolut degeaba asta, are o legătură. Problema e că nu vreau să înceapă piesa următoare, vreau să înceapă tot fondul, așa. Deci, ce ciudat este să duci lumea în vacanță cu autocarul. Salut! Astăzi s-au păruit două femei în autocar pentru că voiau pe locurile din față. Atât. Cristi mi-a dat mesaj, șofer de autocar. Da, Doamne ferește, bineînțeles, la rubrica Doamne ferește. Păi înțelegeți că s-au bătut niște femei ca să stea pe loc? Niște persoane adulte au avut această altercație pentru niște locuri într-un autocar cu care merg temporar. Adică, na, cât poți să mergi? Că nu mergi 3 zile în continuu cu autocarul ăla. Ah, ok. Incredibil. Molly cu Shensi și toți prietenii or să vină să ne cânte Shake It to the Max. Deocamdată o piesă foarte reușită, românească, vine de la Jokey, Raluca și

0: Ticket to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, Nou și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.

0: Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Hai și tu la Bereria H! Pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
4: Descoperă noua colecție Flangeball pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape Flangeball la doar 30 de lei. Flangeball, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Pe vremea când era Mario Fresh.
1: Da, piesa asta este cântată de Mario Fresh.
0: Toreador e cântată de Mario. O să ne obișnim noi și cu, și cu detaliul ăsta. Este 15 și 38 de minute, puțin mai avem de stat împreună. Am în continuare foarte multe mesaje de la voi, pentru care vă mulțumesc și vă promit că vom face rubrică săptămânală, Doamne ferește, cred că chiar așa o să zic, rubrica Doamne ferește. Sau ne mai gândim, nu contează, numele e prea puțin important, important este să ne amuzăm, să facem haz de necaz de lucruri sau să ne uimim unii pe alții cu tot felul de întâmplări din viața noastră care merită un Doamne ferește. Am zis Doamne ferește pe la ora 1, alerta pe 4 telefoane, când am primit alerta pe 4 telefoane că ursul e prin zonă. Am coborât din hotel la mașină să iau ceva pe la 10, pe la 22, în Slănic, Moldova. De acolo au zis că e ceva, dar acolo au zis că e ceva normal ca ursul să coboare în fiecare seară. Și mi-a pus un emoji de ăla în care strânge din dinți, Romică din Suceava. Vezi, Romică? Afli lucruri noi în vacanțe. Să fiți bine, asta e important. Important este să fie toată lumea bine. Acum 2 ore în Cernavodă am vrut să întreb o doamnă unde este o patiserie și am apucat să spun: fiți amabilă. Știți ce urmează, da? Adică intuiți, nu? Fiți amabilă. Iar doamna a răspuns: nu am. Credea că sunt la cerșit. Ei, senzațional. Mădă, îți mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Superb, absolut superb. Ce să mai, băi? Da, mă, nu mai. Cu răbdarea cândva treceai marea. Acum cu răbdarea nu mai faci nimic, că nu prea mai e de-aia. Nu prea mai are lumea răbdare. Da, mă, lasă-mă omul să vezi că dacă, adică lasă-l să spună ce are de zi și zici după aia: nu am, sau nu, domnule, nu pot să te ajut, sau orice. Lasă-l întâi pe om să zică 10 cuvinte. Fiți amabilă. N-am. Lasă-mă în pace. Wow. Da, superb. Fiți amabilă, îmi dați un leu. Da, ce să repet, sunt foarte multe mesaje, n-am cum să le citesc pe toate. Am zis Doamne ferește când un prieten bogat a zis că e foarte îngrijorat că vine sfârșitul lumii, iar eu, un om normal, mă îngrijoresc că vine sfârșitul lunii. Nu sfârșitul lumii. Mă rog, aici e o glumă, dar e bună, se cadrează. Îl folosesc la muncă zilnic când propune șeful câte ceva. Mă închin și zic Doamne ferește. Când îi răspund eu la propuneri, se închină el și zice Doamne ferește. E bună, hai mă, că sunteți amuzanți. Pe bune, chiar sunteți amuzanți. Nu o spun nici ironic, nici într-un fel. Chiar sunteți. Bine, atât pe ziua de astăzi, deocamdată. Opriți-vă din, adică păstrați-vă mesajele astea cu Doamne ferește, că facem și săptămâna viitoare. Garantat, nu știu în ce zi, habar n-am, dar facem, râdem. Cred că tot miercurea, că e cea mai grea zi din săptămână.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat, revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat.maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!

0: săniți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
6: House. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

10 și 53 de minute. Apus de soare, Rareș în seara asta va fi apus de mondial pentru Argentina sau pentru Anglia. Nu știu să spun și nici nu am o preferată în momentul ăsta.

0: Argentina, da, o echipă frumoasă, dar parcă mi-e milă și un pic de englezi. Mi-e milă un pic și de ei, că au câștigat și ei în 66 odată campionatul ăsta mondial și de atunci toată lumea se ia un fel de ciuca bătăilor și toată lumea, uite mă, ăștia nu mai sunt în stare din 66. Așa, plus că ei trăiesc din 4 în 4 ani visul ăsta, visează toată Anglia, visează I'm coming home, coming home. Parcă aș vrea și pe... Parcă 51% țin cu Anglia, uite, din motivele expuse. Deci din motivele astea, să câștige și ei odată, să termine lumea, să nu mai facă mișto de ei, că n-au mai câștigat din 66. Așa că vom vedea. Dar mai important decât orice și decât cu cine țin eu, că nu contează, mai important este să avem un meci spectaculos, să ne bucurăm de el, de fotbal, că mai sunt pe urmă două meciuri cu tot cu finala mică și gata, se așează greierii pe turneul ăsta, pe campionatul mondial. Cristian Păun sunt, vinerea Luca Benavides după 16. Ne auzim mâine de la 13. Stați cu zupa!
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt ofer de câte vrei.
3: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu în app.
4: EMAG Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor musculare.

0: și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
9: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 16 și 2 minute, știri la ZOO cu Angela Știucă.
1: Bun găsit! Craiova e magică, semifinală de foc la mondialele de fotbal și 32 de grade acum în capitală. Protest în București. Sindicatul Național Finanțe Publice, SINFISC, organizează astăzi între orele 16.30 și 17.30 un protest la sediile ANAF și antifraudă din Piața Presei Libere. Finanțiștii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și cer o grilă salarială distinctă pentru administrația fiscală. Reprezentanții SINFISC avertizează că în lipsa unor soluții la revendicările formulate vor declanșa conflictul colectiv de muncă la nivel instituțional. Tot în capitală, un vagon de tramvai de pe linia 10 a deraiat pe șoseaua Olteniței după Piața Eroii Revoluției pe sensul spre Romprim. Circulația în zonă este deviată. Călătorii sunt preluați cu autobuzele liniei 232, care asigură legătura cu Piața Sudului. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi și mâine restricționat. Ca și astăzi, între orele 6 și 11 dimineața se va circula alternativ. În acest interval se vor înlocui corpurile de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a podului. Dacă va fi necesar, traficul va fi oprit câte un minut aproximativ. Craiova a fost inclusă de Forbes în topul celor mai magice destinații din Europa. Lista a fost alcătuită după o selecție din peste 4200 de destinații și îmbină opțiuni turistice consacrate cu locuri mai puțin cunoscute. Toate au fost evaluate în funcție de atmosferă, patrimoniu, frumusețe, originalitate și experiența oferită vizitatorilor. În top mai sunt, printre altele, Castelul Elz din Germania, Mont Saint-Michel din Franța sau Praga. În 2025, Craiova a fost desemnată cea mai bună destinație culturală din Europa. La sport avem semifinală de foc astăzi la campionatul mondial de fotbal. Anglia întâlnește Argentina începând cu ora 22. Meciul se vede pe Antena 1 și Antena Play. Se extinde canicula, pentru mâine ANM anunță vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest, sud și sud-est, disconfortul termic va fi ridicat. Vor fi însă și perioade cu vreme instabilă, după amiaza și seara, la munte, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, dar și în vestul și nordul Munteniei și pe suprafețe mai mici în rest. Maximele se vor situa între 26 și 36 de grade Celsius. La această oră, în capitală, avem 32 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio ZOO.

E așa, bittersweet, cum se zice, dulcea amăruie. Așa, am ratat autobuzul aviatorilor. Ah, mare oftică mare, dar a venit următorul și ce să vezi, în stație, aici, unde trebuie să cobor eu, era și cel pe care îl pierdusem în fața noastră. Adică n-aș fi rezolvat nimic dacă îl prindeam pe ăla. Ce frumos, ce frumos. Așa, da, mi-a părut rău un pic, da, gata, s-a compensat. Salutare, voi ce faceți? Cum e ziua asta de 15 iulie pentru voi?

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Cum adică Hiper Dr. Max?
4: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: O, nu acum. Nu lăsa diarea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

părul drept. Da, mai există așa ceva, s-a întâmplat astăzi și mi-am adus aminte de o piesă. Ha, nu mai știu ce piesă era, știu că era o piesă, atâta știu că era o piesă cu tot felul de lucruri înșirate acolo, în care spunea la un moment dat că nu știu cât la sută, destul de mult la sută din oameni iau mai puțin în serios persoanele cu părul creț. Și vreau să vă gândiți la voi. Simțiți asta? Simțiți că nu luați în serios? Ziceți, ai, ce drăgălaș! Da, da, drăgălaș aia, dacă își îndreaptă părul, mamă, vine și prăpăd. 0748111550. Poate și amintește-și cineva de piesă. Și să-mi spuneți cum simțiți voi. M-ar interesa și persoanele cu părul creț. Dacă atunci când sunt cu părul creț, sunt mai puțin luate în serios.

0: lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Valeria, mamă, frumos, frumos, zice, păr ondulat, nu-mi stă drept, se ondulează. Mi-a trimis și o poză foarte frumoasă, foarte frumoasă de zi. Așa e și firea mea, nu stau neapărat unde mi se spune că ar trebui, sunt între limite, mereu cu aspirații și dorințe către altceva. Și nu, nu-s genul ce acceptă să fie călcat pe bombeu, poate tac uneori, căci așa cere protocolul bunului simț. Desideria. Nu știu, acum că am citit...

0: pot să zic că mă regăsesc. Mă regăsesc în anumite chestii. Dar uite ce zice Mihaela din Italia.
1: Bună, Ralu. În Italia se zice ogni riccio un capriccio.
0: Ah, ce frumos. Ogni riccio un capriccio, ok.
1: Adică fiecare șuviță creață un capriciu, o persoană capricioasă. Dar nu este adevărat. Eu lucrez cu persoane de tot tipul, nu este adevărat. Oamenii sunt diversi și fetele cu părul creț sunt extraordinar de frumoase. De exemplu, nora mea are părul creț. În 8 ani de zile de când stă cu băiatul meu n-am văzut-o niciodată cu părul creț. Ea imediat și-l întinde pentru că nu-l suportă. Mi-ar place mult, dar n-am văzut-o niciodată.
0: Ați auzit, dragi români? Ați auzit cum se poate în alte țări?

0: trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.

0: Televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

pauze. Unii oameni sunt la piscină acum, Carol, dar a și muncit pentru asta, adică e la el în curte, în piscină. O piscină la care a contribuit foarte frumos cu băiețelul lui acolo. Vremea pare numai bună. Oricum, în Italia, pentru mine, totdeauna vremea pare bună de piscină. E cea mai bună investiție, nu? Câte luni pe an poți să folosești piscina unde, în Padova? Mi-am adus aminte, Carol din Padova. Cât timp? Cât timp pe an poți să folosești? Ia să-mi zici. Am fost în Spania și așa am închiriat o casă cu piscină, dar era încălzită, se putea încălzi pentru că eram în martie și a fost nevoie. A fost nevoie să apelăm, altfel nu prea, nu prea era. Florian Rus și Ina, 7 zile. 7 zile, nu știu de tine. Râd că mi-am adus aminte de un mesaj pe care l-a primit Cristian Păun astăzi legat de piesa asta. Că era cineva care nu mai putea să asculte piesa. Ei, iată că

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen.

0: citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
6: House. Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

David, se putea și mai rău. Aș vrea să văd care vis-a-vis de calitatea aerului din București. Cum stăm? Nu. Sau mai bine nu? Mai bine nu. Mai bine nu. Mai bine ascultăm Chris Brown.

0: Bureul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Durere de cap?

0: sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: uscare la aer. Am luat două pachete, am zis, ce, nu mi-ajunge și vreau să știu ce fac cu ele. L-am de două săptămâni acasă și n-am nicio idee. Voi la ce ați folosit acest lut cu uscare la aer? Pentru că mi-apar tot felul de clipuri pe net, dar... Adică mi se pare interesant de lucrat cu el, asta, dar nu știu ce, nu știu ce să fac. Dați-mi o idee pe WhatsApp 0748111550. A, dacă aveți și poze, oh, le aștept cu mare drag, ca inspirație. Și dau la schimb Levitate, Gran Error cu Antonia, Fire, Shimza, Arco și Casango. Și o am de partea mea și pe Simona Jurca. Pune la bătaie știrile imediat.
1: E plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
4: Bucură-te de vacanță. Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro.

0: confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Ne întoarcem la hituri

0: tot ora 6. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, duminică se anunță show aviatic în capitală, Spania află în seara asta cu cine va juca finala Cupei Mondiale, sunt 31 de grade acum în București. Protest spontan al angajaților ANAF în capitală, sute de salariați ai ANAF, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Ministerului de Finanțe protestează în piața presei libere, motivele, sindicatele reclamă condițiile de muncă și salarizarea, avertizând că se poate ajunge la o grevă generală ce ar putea bloca complet activitatea. Principala nemulțumire este legată de legea salarizării, care ar putea genera greve și în alte domenii. Descinderi de amploare la Casa de Pensii a Municipiului București, dar și în alte 7 județe, procurorii DIICOT fac cercetări într-un dosar uriaș de pensionări frauduloase. Anchetatorii vizează o rețea formată din funcționari publici și experți care introduceau date false în sistemul informatic pentru a crea vechime fictivă în muncă. Sumele plătite de cei peste 860 de beneficiari pentru o decizie ilegală de pensionare ajungeau până la 50.000 de lei. Prejudiciul adus bugetului de stat depășește 7 milioane de lei, iar zeci de persoane au fost duse deja la audieri. Circulația tramvailor pe linia 10 s-a reluat după ce un tramvai a sărit de pe șine pe șosea Olteniței pe sensul spre Romprim. De când au fost introduse în circulație din decembrie 2022, în București s-au înregistrat peste 50 de cazuri de deraiere ale tramvailor Imperio, în principal din cauza șinelor deteriorate din oraș. Între timp, șantierul de înlocuire a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Chișinău e aproape gata. După o perioadă în care lucrările au stagnat, fiind nevoie de înlocuirea unei conducte de apă, muncitorii au revenit în forță. Constructorul promite că ultimul tronson de 50 de metri va fi finalizat în cel mult 2 săptămâni. Duminică stăm cu ochii pe cer, de ziua aviației române se anunță spectacol aviatic în capitală, iar până duminică au loc și zboruri de agrement. Angela Știucă vine cu detaliile.
2: Duminică, începând cu ora 10, vor fi organizate o serie de ceremonii militare și religioase la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. Capitala va fi apoi survolată de aeronave militare aparținând forțelor aeriene române. Vom vedea în acțiune avioane F-16 IR-330 sau elicoptere Black Hawk. Zborurile de antrenament vor avea loc de mâine până sâmbătă, începând cu ora 10.
1: Angela Știucă. La sport, Spania află în seara asta cu cine va juca finala Cupei Mondiale. Anglia și Argentina se întâlnesc în cea de-a doua semifinală de la ora 22. Meciul se vede pe Antena 1 și Antena Play. Anglia pornește cu un ușor avantaj, conduce în întâlnirile directe și e favorită și la casele de pariuri, în timp ce despre Argentina se spune că ar putea fi favorizată de arbitraj. Marocanul Ismail El Fattah, care e și cetățean american delegat la partida din această seară, fiind considerat arbitrul de casă al naționalei lui Messi. Tot el a fost la centru și la finala ediției trecute din Qatar, câștigată de selecționata Argentinei. Se anunță furtună în București în următoarele ore. ANM prognozează descărcări electrice, vijelii scurte și ploi izolate în această seară și la noapte, după ce azi maxima urca până la 32 de grade. Acum sunt 31, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoo.

0: compuse de piese de șah.
1: Mulțumesc, Roxana.
0: Da, foarte frumos. Pe de altă parte îl avem pe Dan, care zice: Hello, Ralu. Păi e simplu, îl returnezi și de bani aia e o sticlă bună de vin și ești mai câștigată, că stai și te relaxezi. Da, mă relaxez și făcând ceva. Tot Dan, dar altul, deci voi sunteți pe glume, toți Danii, zice: cred că așa, găsește-ți un hobby, ai prea mult timp liber. Sau îți pot recomanda vreo 2-3 seriale bune. Poți să-mi recomanzi, sigur, dar să meargă cu lutuitul ăsta. Vai de mine. Și mai este și Dorian, care a zis: când ai spus de lut, în secunda a doi, fix la scena din filmul Ghost, mi-a fugit mintea, ăla cu Patrick Swayze și Demi Moore, știți voi. Și mi-a făcut o poză cu AI și m-a pus pe mine lângă Patrick Swayze, care între timp nu mai trăiește. E puțin creepy din punct.

0: de la Macarena. Sună ciudat. Dar da, știu, știu serialul ăsta cu Maca. Revenind la treaba cu Lutul, uite, Cristi și-a dat și el cu părere că modelez ceva, un obiect simbolic, un breloc cu R și după pui diamante pe el. Sofia, de unde diamante, mai? Tot Dan sunt și eu, zice doar că de la Cluj. Pitici de grădină, dacă ai răbdare. Păi fac da, nu. Bună, Raluca. În fiecare an la Iași se organizează Cucuteni 2000. Vin meșteri olari din toată țara și din Republica Moldova. Nu am un sfat anume, dar pot sugera pentru Radio Aventura să facă un traseu pe la meșteri artizani din țară anul viitor, bineînțeles. Dar ar fi frumos, ar fi frumos de văzut. O idee bună vine de la Elena, să fac o vază. Zice, trebuie și un borcan, îmbraci borcanul în lut și gata. Bună idee. Dar ce model? Iarăși mă lovesc de o situație. Și mi s-a mai părut interesant de la Honey, care zice să fac un mulaj după mâna mea. Când se usucă, îți pui inelele pe care nu le porți. Așa îți mai amintești de cele nepurtate. Nu cred că am cum să fac asta, dar cred că pot să folosesc o mănușă de aia, nu? Și să fac ceva cu mâna, văd. Vedem ce este. Ok, amore, așa, apoi avem Heartbreak, Alex Parga, Matthew Bento și Adi P și Jokey, Raluca și Cela. Bam!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte

0: asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană.

0: și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
11: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
12: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Luca a venit în Morning Zoo și ne-a adus piese noi din proiectul Balcanic, un proiect foarte iubit de către public și pe, se înțelege de ce. Mi se pare atât de potrivit pentru energia Ralucoi, pentru vocea ei. Și da, am ascultat câteva piese din noi, din proiect. Treptat ele vor apărea. Deocamdată pe canalul Ralucoi văd Anișoara un live session, pentru că nici n-ai nevoie de altfel când vine vorba de proiectul Balcanic decât variantele live. Da, dacă n-ați ascultat Morning Zoo, că se mai întâmplă, să știți că pe radiozoo.ro găsiți momentul filmat. Da, e mereu o bucurie. E mereu o bucurie atunci când ne vizitează Raluca. Și în varianta asta, cu atât mai mult. Și a fost așa drăguță, a avut părul ondulat, că tot vorbeam de păr cresc mai devreme. Atâtea inimi și ei ne-au vizitat și ne-au cântat live piesa asta și uite acum în playlist. Inapoi Morenito Moreno, hey, și Beautiful Liar, Beyoncé cu Shakira.
1: Se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny hârtie igienică piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

Bani e păr din România, frumos, cum să nu, cum să nu. Se vede acolo Casa Poporului. O avem pe Lilian alături de noi și gașca ei, zice, îi salutăm pe cei care sunt în drum spre România, pentru că ei sunt din Belgia, vin în România. Vacanță plăcută, am tot vorbit de vacanțe și am uitat de românii plecați, care aleg ca destinație de vacanță.

României și locuri frumoase, spectaculoase, avem și festivaluri, avem o grămadă de lucruri, așa că vacanță plăcută tuturor, ia să vedem cine, cine mai vine în România în vara asta, 0748111550, Shake It Dimas, ascultăm imediat!

0: upgradează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
0: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Hai și tu la Berăria H! Pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduc.

0: reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie.

0: ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
4: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!

0: muntele Fițahat în fiecare joi. Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
0: Ne întoarcem la hituri.

tocmai Grecia. Poate de Crăciun venim în România. Bun, să știm, să pregătim zăpada, să pregătim frigul, da? Să fie Crăciun de la autentic, așa cum îl știți voi acasă. Cristina, am uitat. Ah, Londra, gata, mi-am adus aminte. În Londra, deci da, e dor de zăpadă. Nu fi la nivel de oraș, dar la munte cred că veți găsi. Vedem ce putem face. Până atunci, mai

născut în luna lui cuptor. Normal, dar noi ăștia alții de pe la început de primăvară, ce facem? Hey, Van și Kelina Rogan, ascultăm I Run, Bad Bunny, Nueva Yol și Fady. Hello, da, e piesă proaspătă, intrată în playlist ieri. Nu,

0: companie. Gata, gata, am plecat, am depășit deja cu o oră programul. Simona Jurca ne aduce știrile imediat, iar noi ne reauzim mâine de la ora 16. Mâine revine la normal totul. Mario și Connector, Toreador a rămas în playlist și Sean Paul și Kisha Cole, Give It Up To Me, pa, pa!
1: Vara, grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legume.

0: Și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Un român a murit, iar altul a fost grav rănit într-un incendiu la Bruxelles. Universitatea Craiova joacă azi pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Sunt 30 de grade acum în București. Restricții de circulație și mâine pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Poliția de frontieră anunță că între orele 6 și 11 dimineața au loc lucrări de înlocuirea corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală pe partea bulgară a podului. Traficul va fi dirijat în ambele părți pentru desfășurarea alternativă a circulației. Dacă va fi necesar, traficul va fi oprit câte un minut aproximativ. Un român a murit, iar altul a fost rănit grav într-un incendiu produs pe un șantier din Bruxelles, unde se făceau lucrări de renovare. În total au fost 6 victime. Ambasada României în Belgia a anunțat că oferă asistență consulară familiilor victimelor, în timp ce președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe și un mesaj de compasiune și încurajare românului care se află internat în spital în stare critică, în încercarea de a se recupera. Profesorii din nou nemulțumiți, sindicatele din învățământ critică dur decizia Curții Constituționale de a elimina plata cu ora a profesorilor și bursele pentru studenți din noul proiect al Legii Educației. Liderii profesorilor spun că aceste drepturi sunt vitale pentru școli și nu trebuiau tăiate pe motiv că ar costa prea mult bugetul de stat. Ei cer acum Parlamentului să voteze urgent restul legii pentru ca măsurile de austeritate să poată fi eliminate înainte de începerea noului an școlar. Fenomen neobișnuit pe litoral, turiștii aflați în stațiunile de la Marea Neagră au fost surprinși de o răcire bruscă a apei mării. Temperatura apei a scăzut la 17 grade Celsius, în condițiile în care, în mod normal, în această perioadă ar trebui să măsoare între 22 și 25 de grade. Specialiștii spun că devine este așa numitul fenomen de upwelling, care apare atunci când vânturile puternice bat dinspre țărm către larg, antrenând apa de la suprafață și determinând ridicarea apei reci din adâncuri. În zilele următoare, odată cu calmarea vântului, apa își va recăpăta dreptate temperatura normală de vară. Schimbare la metroul bucureștean, accesul cu biciclete și trotinete este permis de astăzi și în timpul săptămânii, pe timpul zilei, de la 11 la 14, nu doar seara, în weekend-uri și în sărbătorile legale, cum era până acum. Proiectul pilot, valabil de azi până pe 15 septembrie, își propune să încurajeze transportul alternativ. Călătorii trebuie să folosească doar prima ușă a trenurilor de metrou și să-și lase bicicletele sau trotinetele doar în primul vagon, în spațiul special din spatele cabinei mecanicului, pentru a nu incomoda pe ceilalți pasageri. La sport, Universitatea Craiova joacă azi meciul decisiv pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii dispută returul cu Vitebsk și pornesc cu prima șansă după 4-1 în tur. Meciul are loc pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30. Dacă se califică mai departe, Universitatea Craiova ar urma să o întâlnească pe Levski Sofia. Și de la ora 22 se joacă a doua semifinală a Cupei Mondiale, Anglia-Argentina. Meciul se vede live și în exclusivitate pe Antena 1 și Antena Play. Câștigătoarea va întâlni Spania în finala de duminică. Se extinde canicula pentru mâine. ANM anunță vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest, sud și sud-est, disconfortul termic va fi ridicat. Vor fi însă și perioade cu vreme instabilă după amiaza și seara la munte, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, dar și în vestul și nordul Munteniei și pe suprafețe mai mici în rest. Maximele se vor situa între 26 și 36 de grade Celsius, cu cel mult 32 de grade în capitală. Acum sunt 30 de grade în București. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: Darius Mârzai vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomen și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Ica.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsune în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Drepturile și libertățile fundamentale.

Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tasi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența.

0: Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu

0: Dar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsune în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: ambiții și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Ne întoarcem la hituri.

întoarcem la hituri. Everybody knows, everybody knows. Go, go. Hiturile se ascultă la Zoom.